97.7 FM. Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetor.md. Radio Moldova Musical.

0: Radio Moldova Musical 97.7 FM.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Musical.

107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical 97.7 FM.

0: 107.7 FM. Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetor.md.
1: Radio Moldova Musical.

0: Musical. Promo.
1: Bună dimineața, prieteni, aici Radio Moldova Musical. Este 8:55 de minute, se salută El Radu la început de weekend, data de 12 iunie. Să vedem ce ascultăm astăzi pe trm.md, adică la Radio Moldova Musical, firesc. Expres Musical imediat începe de la 9 la 11, rămân cu tine. De la 11:05 toți sunt aici până aproape de miezul zilei la In The Mix. De la ora 16 la 16:10 dicționar muzical. De la 11:00 până la 55, aproape de ora 7 după seara, avem Moldova Musical cu Filip Ruden cu detalii despre ediția de astăzi pe trm.md. Și de la 23:00 la miezul ora simfoniilor, muzică simfonică la Radio Moldova Musical. Dacă început de weekend, avem Expres Musical, o ediție mai specială, astăzi, să zic așa, cu două invitate. În prima oră vorbim, da, vă las un pic în suspans, ori la 9 și un pic vom povesti detalii despre Expres Musical. Rămâi cu Moldova Musical pe mai departe.

0: Express Muzical. Program matinal interactiv.
1: Neața, te salut la radio-ul Doua Muzicală, emisiunea ta preferată, Express Muzicală. El Radu cu tine la început de weekend, cum place mie să zic. Vreme faină astăzi, răcorică, așa cum place mie. Dacă avem până la 16-18 grade, este perfect. Nu vorbim de vreme, cel puțin momentan, avem o emisiune specială cu invitate în prima și a doua oră la deschidere. Luna Dia, artistă din Moldova, cu piesa Dansează cu mine. Imediat alte două hituri la deschidere.

0: Revenim la Radio Moldova Muzical, este ora 9:10 în capitala Republicii Moldova și în toată țara. Ne asculți pe TRM.fm, Radio Moldova Muzical, dar și pe 97.7 FM, Chișinău, dar și în suburbii. Nu uitați, suntem live alături de tine și pe social media, pe Instagram, te invit Express Muzical, găsește-ne acolo, dă un follow, promitem să ți-l dăm înapoi. Și dacă ai un mesaj cu mare drag, îl dăm citire acolo acasă. Nu uităm nici de pagina de Facebook, Radio Moldova Muzical. Bun, mai avem două piese, după care prima invitată o cunoașteți astăzi pe Marinela Tolici, cea care lansează piesă nouă și apropo este piesa de debut moldovean, ca să numește decât am văzut eu. Vorbim despre muzică populară, despre teatru, un hobby frumos legat de pelerinaje. Deci toate frumoase aduse la pachet pentru voi la început de weekend. Ce avem în playlist? Maluma și Negu de la Borel cu Corazón, dar și Ami cu Nostalgia. Rămâi aproape, ne auzim câteva clipe.
1: Tu me partiste el corazón,
2: Maluma baby,
1: pero mi amor no hay problema, no, no.

0: Express Muzical. Program matinal interactiv.
1: Here we go, chiar revenim la Radio Moldova Muzicală. Este ora 9:07. Recent v-am promis o fată talentată, frumoasă și care promovează chestiile culte, chestiile faine și chestiile cu adevărat importante în viața muzicală și nu numai. Haideți să o salutăm de dimineață foarte matinală, venind din zona Orhelului. Țineți minte numele ăsta, Marinela Toliș. Marinela, bună dimineața, bine ai venit la Radio Moldova Muzicală.
2: Bună dimineața și bine v-am găsit.
1: Vai, ce voce plăcută ai de radio. Ai mai fost pe la noi și prima dată, treci botezul astăzi. Cum te simți în studioul nostru?
2: Foarte bine, mai ales cu așa un om extraordinar.
1: Mulțumesc, mulțumesc tare, tare frumos. Marinela, noi te-am invitat la emisiune pentru că noi urmărim activitatea ta muzicală, chiar dacă ești la început de cale, să zic, la nivel de repertoriu propriu, pentru că tu cochetezi, să zic așa, cu muzica de mică. Vom vorbi despre acest moment. Dar uite că tu ai o piesă foarte, foarte frumoasă care se numește
2: Orheiancă sunt Catrință.
1: Așa, cu toate că la mine scria moldoveancă, dar uite tu, ai venit și ai spus de fapt, măi, oameni buni, iată așa se numește piesa. Pentru cei care nu te cunosc, hai să luăm de la capăt. Povestește despre tine, de unde vii și așa mai departe. Am zis eu mare că tu vii de la din zona Orheiului. De unde vii tu și unde vrei să ajungi?
2: Vin din satul Ghetlova, raionul Orhei, dar avem 3 ani, cred că, de când locuim în orașul Orhei. Uh-huh. De acolo am început, să zicem așa, cu cariera asta muzicală.
1: Așa.
2: Dar oricum, talentul ăsta a venit de la mama mea. Mama mea nu are studii muzicale, ea cântă la evenimente private. Când era așa de vârsta mea, la fel, participa
1: deci
2: la
1: festival. Deci de unde talentul, am înțeles.
2: Da, da, și ea la fel a moștenit talentul de la bunicul ei.
1: Deci la voi din generație în generație aveți dragostea.
2: Da.
1: Și anume pentru muzica populară sau nu neapărat? Și muzica ușoară? Sau
2: de fapt, am încercat și muzică ușoară, să particip la festivaluri, concursuri, dar luând așa mențiuni, am zis că nu e de mine muzică ușoară.
1: Iată aici, hai să-ți pulbere Radu un mit. Vreau, chiar nu credeam că o să abordăm subiectul, dar ți-l zic. Și țin aminte și tu și ceilalți artiști începători. Fie că ai luat trofeul unui festival, fie că ai luat mențiune, tu ai câștigat același lucru. Și ce ai câștigat acolo? Un singur lucru. Experiență. Atât. Nu te face trofeul la care poți să-l cumperi de peste magazinul, de peste drum.
2: Da, sunt de acord.
1: Cu cât mai repede înțelegi acest lucru, atât mai bine. Și unii sunt că atât agravează de mult starea asta, că vai, Doamne, am luat doar mențiune, că poate am cântat mai bine. Nu, oameni buni, tu ai luat experiența de a lucra cu publicul de pe scenă. Atât, n-ai câștigat nimic altceva acolo. Nimic, ca să înțelegi lucrul ăsta. Ține minte lucrul ăsta.
2: Da, mulțumesc.
1: Cu drag.
2: O să țin cont.
1: Da, pentru că e foarte important oamenii să conștientizeze lucrul ăsta, pentru că tu acumulezi experiență din festivalul, că la un moment dat să facă ceea ce ai făcut tu. Uite, ai lansat piesa proprie. Aici deja vine altceva, vine filosofia proiectului tău propriu. Cum este? Când ai decis tu că, uite, este momentul să, mai oameni buni, ajunge să cânt cover-uri, să cânt piesele altcuiva, că pot și eu să fac ceva propriu?
2: Păi, stând într-o seară cu mama mea, am zis că mama...
1: Poți să saluți tot, mama, poți să saluți lumea de acasă.
2: Mama, salutare!
1: Neața, doamna mama! Salutări!
2: Stând într-o seară cu mama mea, am zis că cred că ar fi momentul să am și eu o piesă proprie. Pentru că, da, vedeam și eu la colegii mei, toți își lansează piese, de ce și eu nu? Mama a zis că dacă am pe cineva cu care, sau dacă știu pe cineva care vreau să colaborez, pot să îi scriu și să începem lucru. Piesa asta am colaborat cu domnul Cristian Chișlea.
1: Da, am mai auzit de numele ăsta.
2: Da, îi mulțumesc foarte mult pe această cale. Are o orchestră extraordinară. Și în seara aia am scris, dumnealui a zis când am textul pregătit, pot să-i spun și începem lucru.
1: Deci textul este al tău.
2: Da, l-am scris aici chiar în seara aia.
1: Serios?
2: De la 3 dimineața, da.
1: Ah, credeam că doar eu compun altă. Am înțeles. Până una, despre, hai, da, dacă tot intrăm în piesă, vorbim despre acest lucru. Titlul piesei, ți-a venit din start sau asta a fost cea mai grea misiune a ta?
2: Cred că mi-a venit din start.
1: E legat de refren cumva?
2: Da,
1: Am, standard, adică nu te-ai complicat. Am înțeles. Bun, vorbim un pic despre... Vom asculta piesa, firesc, premieră pe Radio Moldova Muzicală un pic mai târziu, dar să mai stăm de vorbă cu tine. Hai să vorbim despre studiile tale. Tu, momentan, ești la gimnaziu?
2: Am finisat clasa nouă, da.
1: Ai avut examene?
2: Da.
1: Și cum? Am văzut bifă 3 dintre ei acolo la tine, pe Insta, ai pus. Totul bine? Toate bune?
2: Da, bine, am avut primul examen la limba română.
1: Deci, primul abia a fost.
2: Of, Doamne,
1: ultimul. Mă uitam și măi, poate eu ceva înțeleg, eu parcă am băut cafea de dimineață.
2: Eu n-am băut.
1: Cum a fost? A fost bine? Ești mulțumită de... A fost greu în primul rând?
2: La matematică cam da, dar la istorie și la română am avut argumentări bune, am scris totul bine, însă la matematică cam mi-e frică, nu știu de ce rezultat o să fie, dar sper să fie bine, că oricum nu mai am de ales și doar rămâne să mă rog.
1: Să înțeleg că o să faci ceea ce am făcut și eu, imediat când am încheiat gimnaziu, voi merge la profil umanist.
2: Probabil,
1: nu. Sau mergi la Neaga?
2: Da, la Neaga.
1: Serios?
2: Da.
1: Te mai gândești.
2: Da, sau la colegiul de muzică din Bălți. Sunt două opțiuni, o să
1: deci
2: mai vedem.
1: Tu oricum vrei să faci ulterior studii muzicale. Nu vrei să faci un liceu clasic.
2: Nu.
1: Bun, discutăm și despre asta. Tu ești o micuță vedetă în zona arheologului, m-am documentat și mulțumesc pentru comunicatul tău de presă și a echipei tale. Tu ești pasionată, citez, sunt pasionată de muzică populară și am onoarea de a fi solistă a orchestrei Codru sub bagheta dirijorului Bogdan Stegărescu, precum și ansamblului Pusuioc al Palatului de Cultură Andrei Surucianu din Orhei. Cum este să faci, cum le împaci, apropo, aceste două? Câte de repetiții sau în fiecare zi ești peste tot sau care agenda ta acolo?
2: Da, cumva le reușesc pe toate pentru că avem repetiții în diverse, în diferite zile. Mm-hmm.
1: Deci ești ocupată mereu, ai agenda full.
2: Da, da, da.
1: Asta e bine. Și da, referitor că tu combini foarte bine aici, mi-a plăcut și am scos să te întreb. Actriță, amatoare, teatru de amatoare, Palatului de Cultură Andrei Surucianu. Ce faci tu acolo la teatru? Ia zi. Ce studiați? Ce agenda aveți?
2: Avem spectacole. Mm-hmm. Chiar ultimul spectacol l-am avut la Orheiul Vechi.
1: Wow!
2: Chiar am avut, am prezentat Legenda Orheiului Vechi, autor Vasile Bajan. Uh-huh. Și cam așa.
1: Cum împaci teatru cu muzica? Nu te-ai gândit vreodată că mai trebuie să rămân doar în zona asta? Chiar dacă o bună parte din artiști, cântăreți, soliștii, cum vrei tu, sunt și actori. Tu?
2: Da.
1: Până când reziști, nu? La vârsta ta încă mai reziști.
2: Dar eu cred că sunt două lucruri diferite.
1: Sunt diferite?
2: Da. Teatru și muzică, adică...
1: Mai cum? Stai, depinde cum privești, pentru că asta e artă, în primul rând. E unit. Așa, adică, știi ce nu este bine? Să fii actor pe scenă când cânti piesa, pentru că publicul simte că minți.
2: Păi, de-aia zic, da, da, da.
1: Tu le combini bine, deci știi, ai frontiera aia,
2: da, da, da,
1: psihologică, uite, aici sunt artist, cântăreanță și aici să fii o actriță de pe scenă. Ce fel de roluri interpretezi tu, apropo, dragă Marinela?
2: La ultimul spectacol am avut rolul Mariței.
1: Uh-huh. Da. Cât de dificil îți este să înveți replicile și când, de exemplu, ai uitat ceva, spui de la tine?
2: Da, nu avem voie să spunem.
1: Știu,
2: de la
1: da,
2: noi.
1: Știi că sunt, da. Cum te descurci? E dificil, totuși?
2: Nu chiar e dificil. De fapt, învăț foarte ușor.
1: Mm-hmm, se dă ușor.
2: Da, da.
1: Mm-hmm. Așa, să vedem referitor la piesa în cauză. Ai lucrat cu Cristian Chișleac, mai spus tu. Cum a fost colaborarea? Tu, voi vă cunoșteați din timp? Adică te-a văzut la concursuri, la festivaluri sau tu știai pe el?
2: Eu îl știam.
1: Ți-a răspuns imediat?
2: Da, da, chiar i-am scris atunci seara, ora 10, cred că era... Mm-hmm. Aproape 11, domnul mi-a răspuns.
1: Deci, mm-hmm, deci nu am fost destă cu are. Bă, dar nu vezi cât e ora?
2: Da.
1: Știi la ora asta? Nu. Deci bravo, îl salută Mario Bila Albă la Carmă, domnul Cristian Chișlea. Marinela, eu ți-am zis, știi, și cred că mulți oameni ți-au zis, de ce muzică populară? Tu n-ai dorit să cânti și altceva? Pentru că, permitem să zic, știi că sunt foarte, foarte direct, ne-am vorbit pe chestia. Tu n-ai față de cântăreață de muzică populară. Asta sunt super pe nimeni. Tu ai față foarte comercială, foarte pop, să zic așa.
2: Nu știu, prima dată cineva mi-a zis asta că n-am față de muzică populară.
1: Eu?
2: Da.
1: Mă se mai să știi că eu văd sute de oameni cu care lucrez și care... Asta nu înseamnă că tu nu trebuie să cânti muzică populară, dar ai putea să cânti și altceva. Sunt unii artiști care, uite, te uiți la ei și vezi că, mai omul ăsta să cânte toată viața muzică populară. Ei stă. Este vibe-ul lui, da? În cazul tău, tu lejer ai putea să cânti și altceva. Și eventual ți-ar aduce mai mare succes.
2: De fapt, m-am gândit să fac un duet de muzică ușoară cu un băiat.
1: Cu cine? Poți să spui, îl saluți, poate Sughiță în clipa asta?
2: Lucian Olaru. Și rușine, de fapt, Lucian, pentru că...
1: Așa?
2: Pentru că... Nu știu de ce zâmbiți.
1: Nu, pentru că îmi place ideea că tu încerci să debutezi la nivel de muzică ușoară printr-un feat, printr-un duet. Deci, de ce ai? Poate o piesă solo? Nu te-ai gândit?
2: Nu, mai întâi m-am gândit la faza asta cu duetul cu el, dar...
1: De ce anume cu băiatul?
2: El mi-a dat o idee. Nu, eu de fapt mai întâi am venit cu inițiativa asta să facem un duet împreună. Mm-hmm. Și el a zis că are o piesă. Mi-a dat piesa aia.
1: Mm-hmm. Da.
2: Și nu știu, mi s-a părut așa chiar interesantă. Dar a zis că e prea devreme să o cântăm cu, mă rog, subiectul ăla
1: de love, chestii, dragoste, chestii,
2: da, da,
1: am
2: da,
1: înțeles,
2: da, da.
1: Știi că există altă chestie, o să-ți spun, permit. Doamne, mie îmi place că eu sunt foarte direct la emisiunile mele și lumea apreciază momentul ăsta. Să știi că o să apară momente de genul ăsta când vin piese care eventual încă nu te reprezintă, dar eventualul colaborator, artist care vrea să cânte cu tine, poate vrea să cânte. Dar asta e altă poveste. Bun, artiștii preferați, muzică populară, hai, stihia ta. Dă-mi o listă de 4-5 artiști. Asculți muzică de la noi sau și de peste Prut? Mai mult de la noi?
2: Și de peste Prut.
1: Ia dă-mi o listă de artiști. Artiste, voci, care îți plac.
2: Îmi place Nicolae Solac, chiar dacă nu mai este printre
1: Titanul
2: noi.
1: Titanul muzicii populare, firesc, da?
2: Da, l-ascult foarte mult și îl apreciez. Mai ascult și Mihaela Tabără. Uh-huh. Îi mai cânt și piesele.
1: Așa, o să-i transmis altări din partea ta.
2: Da. Uh-huh. Mai ascult și Adriana Ochișanu, Camelia Ursu. Mai
1: așa,
2: ascult.
1: Da. Colega noastră care acum prezintă metul la Moldova 1 la colegii de peste pot, da?
2: Da,
1: uh-huh,
2: da, da, da, da.
1: Bravo, și... deci ai repere faine. Cu cine ți-ai dori un feat, o colaborare? Uite aici vorbesc de duete, cu cine ți-ai dori?
2: Cred că cu Adriana Ochișanu.
1: Bravo, știi, uite aici mi-am plăcut. Ia target sus, Marinela. Alege un scop, adică încearcă de fiecare dată să ai un scop acolo măreț. Fugi după el în fiecare zi. Adică alegeți, uite, aici ai zis bine, un fit cu cineva care chiar într-adevăr să fii fericit. Uite, mai oameni buni, am făcut un duet cu cineva care e deja așezat foarte bine la nivel muzical și mai departe. Și îți urez să se îndeplinească chestia asta. Ai grijă ce-ți dorești, că visele devin realitate la un moment dat.
2: Da, sigur.
1: Tu ești Zodia?
2: Taur.
1: Deci tu tot ești Taur. Ah, gata, înseamnă că la tine tot va fi bine la nivel muzical. Încăpățânată, ambițioasă. Mm-hmm. Asta, noi nu recunoaștem imposibil. 99 de oameni o să ne spune nu, noi să spunem la 100 că e
2: materialist.
1: Da.
2: Materialist.
1: Așa asta, da, de ce să nu recunoaștem? Noi nu suntem tare, tare visători, cu picioarele pe pământ și e foarte clar ce avem de făcut și așa mai departe. Tu mai ai un hobby foarte frumos și vreau să-l spunem celor de acasă. Pelerinajele. Tu ești o fată credincioasă, bravo, eu la fel. Zi-mi destinațiile tale preferate de la noi. Mănăstirile de la noi unde ai fost și revii cu drag când ai nevoie să te încarci sufletește.
2: Cred că cel mai des vizitez și îmi place Mănăstirea Curchi.
1: Uh-huh. Ah.
2: Mănăstirea Capriana, la fel am fost într-un pelerinaj. Și mai mult, foarte des merg la, apropo, la biserică, dar în ultimul timp, nu știu, parcă nu mai găsesc timp chiar.
1: Ai zis bine. Pentru că noi taurii muncim foarte mult. Acum deja mă leg de... Niciodată suntem liberi. Mereu avem ceva de făcut.
2: Dar eu zic că e bine dacă ne rugăm și de acasă. Și
1: firesc,
2: mai
1: absolut. Știi ce vreau să te întreb eu? Dacă la tine mama spune că cântă.
2: Da.
1: Nu te gândi să faci o piesă cu mama?
2: Încă nu.
1: De ce? Ai grijă. Pune strategie. Uite, eu mă leg deja de zodia ta, pentru că noi suntem strategii în viață, în general. Asta ar putea să-mi puște mai bine. Deja altă întrebare. Dacă ai vrea să fii muzică populară sau muzică pop? Comercială sau cum spuneai tu, muzică ușoară.
2: Cred că populară.
1: Da? Da, dacă spui că mama se simte și mai ok în zona.
2: Da, mama mai mult chiar cântă populară și îi spunește mai bine.
1: Poftim, ți-am dat răspuns la întrebare, pe loc, absolut. Bun, planuri de vacanță? Ce vrei să faci? Gata, examenele?
2: Deci, trebuie să merg luni la un casting
1: zi,
2: de modeling.
1: Ori, așa, tu faci modeling?
2: Nu, vreau să încerc
1: dar eu
2: așa
1: tu,
2: o
1: ești,
2: experiență, nu.
1: Ești ok, vei avea succes.
2: Și puțin cam mi-e frică, așa că mă rog, n-a făcut cursuri de modeling.
1: N-are treabă, tu ai aura asta, da. Da.
2: E, dar dacă m-au selectat și m-au invitat, cred că...
1: Dar despre ce este vorba, dacă nu-i secret? Adică nu faci publicitate la firme, la chestii, la un clip sau la orice?
2: Nu.
1: Publicitate?
2: Concurs turist.
1: Un Miss Turist, legat de turism.
2: Da,
1: am
2: da,
1: înțeles.
2: Da.
1: Mai simt unii pentru chestia asta. Mergi în vacanță, apropo? Sau pe acasă, vezi că vine liceu, vine colegii și vei concentra maxim acolo.
2: Da, o să am și concursul ăsta de admitere și vreau să mă pregătesc mai mult.
1: Clar, și dacă cum vă mulțumim. Marinela, sper că te simți bine la noi.
2: Foarte bine.
1: Serios?
2: Da.
1: Avea emoții, ți-am zis că o să-ți placă. Te mai așteptăm cu noutăți.
2: Cu mare drag.
1: Și tu vrei să spui că lucrezi la o piesă nouă încă.
2: Da.
1: Ia zi, poți să spui despre ce este vorba.
2: Dar nu știu, poate nu trebuie să dau spoiler.
1: Măcar ce vrei tu spui. Deci, urma să mă întreb, ce urmează în repertoriul tău? Imediat ascultăm piesa.
2: La fel, o piesă de muzică populară.
1: Așa?
2: O să fie tot în colaborare cu domnul Cristian Chișlea. De data asta îi fac și videoclip, nu mă mai grăbesc.
1: Așa, pentru că urma să te întreb dacă piesa pe care o ascultăm nu are clip?
2: Nu.
1: Dar poate vei filma pe viitor, nu te-ai gândit?
2: Ba da, dar nu știu, mai are sens, adică...
1: Da, îți spun eu. De ce? Pentru că am avut momente de genul ăsta când inițial artistul lansa ca official audio și după care, Radu, hai să tragem și clipul. Hai! Ce există momente
2: de după ce l-a arătat și...
1: Da? Cer, tu ai prezentat piesa, tu n-ai arătat nimic.
2: Ai, ok.
1: Dar, dintr-un punct de vedere, da, poți asta să fie lansat. Cu și artiștii mari, 300 de Sandra Smiley au piese care sunt official audio, doar cu o poză pe YouTube, artwork-ul, da, și atât. Deci, dacă tu pregătești, uite, știi că ai o piesă foarte bună, vorbind de muzică populară și vrei să o lansezi automat și cu clip, da, înseamnă că faci pasul ăsta acum, următorul.
2: Da.
1: Ți-a plăcut la noi?
2: Foarte
1: mult. Te mai așteptăm salutări acasă și o să urmărim activitatea ta. Cum te găsesc cu oamenii pe social media? Poți să spui?
2: Tolici Marinela și pe Instagram, pe Facebook și pe TikTok.
1: Pe TikTok ești activă?
2: Da, încet. Destul de, da.
1: Bun. Mersi că ai venit.
2: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Cu mare drag. Te mai așteptăm și un sezon estival cât mai frumos și succese la admitere.
2: Mulțumesc foarte mult.
1: Ascultăm pe Marinela Tolici cu piesa, cum se numește încă o dată?
2: Orheianca sunt Catrință.
1: Audiție plăcută, rămâneți cu Radio Moldova Muzicală.

0: Calendar muzical.
1: Să vine calendarul muzical la 9:44 de minute. 1897, la data de 12 iunie, s-a născut oboistul englez Lan Gussens. În 66, comemorarea dirijorului german Hermann Schöne. În 1995, comemorarea pianistului italian Arturo Benedetti Michelangeli. Și în 2006, comemorarea compozitorului maghiar Gheorghe Ligeti. La mulți ani, magiaților, gânduri bune. În playlistul nostru vine Natalia Barbu cu Aer fierbinte. Și până la fix avem muzică bună. Noi ne auzim după fix cu Carolina Prepeliță. Vine la noi la emisiune să povestim despre sezon estival, despre muzică, despre gânduri bune, despre generații muzicale și așa mai departe. Rămâi pe 97.7 FM.

0: could I try to hide? But I can have you.
1: Aici Radio Moldova Musical, 9:55 în capitala Republicii Moldova și în toată țara. Cât de repede s-a scos prima oră? În cea de două oră v-am promis o invitată specială, o cunoașteți foarte bine de la TV, de la evenimente. Carolina Prepeliță vine să povestim despre muzică nouă, despre gânduri bune și sezon estival. Pe final de oră, Alina Eremia, și mai vedem ce intră în playlist. Ne auzim după 10.

0: Da, sigur ați cunoscut acest timbru incomparabil. Invitată noastră, special guest, prietena noastră bună, pentru prima dată, apropo, la noi, Carolina Prăpeliță. Carolina, te salut, bine venit la Radio Moldova Muzica.
1: Bună, bună dimineața, Radu!
0: Te salut!
1: Am venit cu mare drag,
0: da,
1: să știi.
0: Cu multă, multă energie. Din start a intrat, am făcut și un video story aici, o să vedeți pe social media. Pe final, Carolina, o să vă spun cum o găsiți pe social media, dar la sigur deja sunteți prieteni, urmăriți. Carolina, bine venit la noi, îți place studioul nostru?
1: Cu mare drag, da, e foarte, e fain, e pozitiv aici, ca și tine, de fapt.
0: Mersi, și tu, și
1: ești
0: tu pozitivă.
1: Foarte pozitiv.
0: Mulțumesc.
1: Și plin de viață.
0: Aveam amintiri în timp ce ascultam piesa ta și povesteam, cum ne vedeam noi pe la evenimente, zic, Carolina, acum eu prezentam, tu erai acolo, hai, încă două piese mai are de acolo, dacă să reușească să vină și la artist,
1: care îmi place. Câte frumoase colorate au fost.
0: Exact. Și vor fi. Să fim pozitivi,
1: să, da,
0: să fim asta, da. Carolina, tu ai venit astăzi la noi din două motive. Noi ne-am văzut de foarte mult timp și tu nu ai fost la Express Musical, aici la Radio Moldova Musical. La Radio Moldova, la colegii ai fost, dar bineînțeles, sper că o să mai vii la noi. Astăzi vorbim și despre piesa ta nouă, tu ai piesa nouă.
1: Așa, da.
0: Momentan ești în campanie de promovare acesteia pe la TV, pe la radio,
1: da.
0: Vorbim despre un pic mai târziu, dar până în altă ne-am ascultat Anii Mei. E o piesă care mie îmi place foarte mult, că mi-a dat-o mie acolo pe mail. Mai multe piese zic, asta obligatorii intră în playlist. Hai să vorbim despre piesa asta un pic.
1: Anii Mei,
0: da.
1: E o piesă de suflet,
0: da.
1: E o piesă care mi-a compus-o, apropo, Alexandru Vdovicen cu melodia și Ala Soltan textul și le mulțumesc foarte mult. De ce despre ani? Pentru că eu mereu când o cânt, deci întotdeauna închei programul recitalul
0: cu
1: această piesă, da, și chiar le zic la oameni, uite, ați avut ani diferiți, și mai colorați, și mai frumoși, și mai pozitivi, pentru că asta e viața. Dar eu atât de mult îmi doresc ca toată lumea să aibă parte de ani cu mai multă pace, cu mai multă împlinire, cu mai multă dragoste, cu mai multă afecțiune, cu mai multă dăruire și bunătate.
0: Asta
1: pentru că
0: important.
1: Avem nevoie de multă, multă bunătate. Și să știi că merge foarte bine această piesă și pentru adolescenți și pentru cei mai vârstnici.
0: Universală,
1: deci,
0: Carolina.
1: Chiar e universală.
0: Da, da, da.
1: Și mie îmi place, o cânt cu mare drag.
0: Eu puteam să jur că e piesa ta de final, pentru că pe final când ascultam acolo, vine refrenul și mă gândeam da, nu-i final. Da, vine solo ăla care tu ți-ai rămas bun de la public.
1: Și eu mi-au rămas
0: asta,
1: bun.
0: Asta e, da, deja să știu și tu mai vorbești ceva pe
1: mână.
0: Piesă foarte bună și memorabilă. Să vorbim acum despre primăvara ta muzicală. Cum a fost? Uite, ușor, ușor intrăm. Am intrat în vară, o să vină vacanță. Tu ai fost și în România pe motocicletă. Ieri chiar vorbim și despre asta, despre călătorii. Dar cum a fost primăvara? Hai să facem o retrospectivă. Ai făcut ceva muzică? Uite, piesa nouă ai lucrat-o, cred că primăvara.
1: Primăvară frumoasă, da. Deci, piesa mi-a făcut-o, ne petrecem până
0: da,
1: în
0: despre ea vorbim,
1: da,
0: deja,
1: da, e dinamică, e veselă.
0: Pentru oameni.
1: Pentru toată lumea care iubește frumosul, pozitivul.
0: Da.
1: Mi-a scris-o un bun prieten care nu ne-am văzut de foarte mulți ani, Vitalie Ciobanu, naistul, virtuozul naist Vitalie Ciobanu.
0: Frumos.
1: Care de mulți ani e plecat în America. Și de acolo mi-a trimis această piesă.
0: Am înțeles.
1: Da.
0: Ai tras voce aici, ai dat înapoi acolo.
1: Și mulțumesc. Și totuși i-am dat o imagine video, pentru că așa e frumos. Și mulțumesc din suflet lui Alexei Levință, cel care...
0: Ți-a tras clipul?
1: Cel care m-a răbdat și... A fost mereu alături de mine și...
0: Urma să vorbim și despre videoclip. Inițial de să vorbim despre piesa ta. Ne petrecem până în zori, se numește.
1: Ne petrecem.
0: Cum este?
1: Ne petrecem până în zori.
0: Așa se numește așa. Piesa. Când a apărut demo-ul piesei, el ți-a trimis, nu? N-a fredonat de el, nu? Sau cum a sucarat piesa?
1: Pe WhatsApp mi-a trimis melodia și textul.
0: Era gata, mai... cântat cu ghid vocal, cântase el deja? Sau...
1: Exact, acolo era, da,
0: o voce, era
1: vocea
0: o voce.
1: Lui.
0: Bun.
1: Da, și după
0: ai
1: asta...
0: schimbat ceva tu, apropo, în piesa?
1: Ceva puțin am schimbat, am imprimat-o și zic, dă să-i dau și o haină video.
0: Carolina este live acum pe social media, în direct și aici acolo, știi? Vorba de semn animat, ce interesant, o să zic în română. Și acolo și aici vă arată.
1: Da, înțeles? Și vreau chiar să le mulțumesc încă o dată lui Vitalie Ciobanu pentru text și melodie și e atât de receptiv și atât de luminos și dacă îi zic, uite, trebuie să schimbăm ceva, nu se supără.
0: Foarte frumos.
1: Da, și mulțumesc și lui Alexei Levință pentru că e foarte brav. Bravo și talentat și am avut o zi atât de frumoasă și atât de plină de filmări pentru că venea ploița și aveam frică să nu ne plouă. A fost pe 9 mai, am filmat în mai multe
0: o să spui, da, uite, chiar urma să vorbim despre clipul tău. Cum a fost?
1: Și am avut un ghinion. Alexei tot era și el stresat și eu stresat, dar până la urmă s-a stricat drona. Deci, în momentul când ne filma din urmă cu motocicleta, s-a oprit într-un copac și a căzut și s-a defectat. Deci am reușit ceva numai să filmăm, dar a fost de ajuns.
0: Bine că ați avut ceva acolo, materiale deja. Era mai rău dacă din start. Alexei, bravo, erou.
1: Alexuț, mersi mult pentru implicare, pentru răbdare, pentru că eu eram cam stresată și nervoasă, vroiam să iasă bine. A stat cu mine nopți, chiar până la 2-3 de noapte.
0: Cât ați tras, apropo, de la până la video?
1: Undeva am stat vreo lună.
0: Ați filmat?
1: Și a făcut așa, anume cum am vrut eu. Deci eu un video, un videoclip simplu, cu multe imagini colorate, dar să fie memorabil și să fie vesel pentru toată lumea care iubește frumosul.
0: Uite, că le-am spus, este un videoclip simplu.
1: Mulțumesc.
0: Dar simplitatea, în lucrurile frumoase sunt în simplitate. Nu uita chestia asta.
1: Exact.
0: Acolo le găsim. Pentru că
1: da,
0: imediat...
1: și cuvintele simple care se memorează și care se implantează în creierul și sufletul omului.
0: Hai, hai să ascultăm piesa.
1: Hai.
0: O ascultăm în clipa asta. Prieteni, lăsați feedback apropo pe pagina Radio Moldova Muzical sau pe Instagram Express Muzical.

0: O piesă de vară, Carolina Prebeliță, în premieră la Radio Moldova. Muzicalele petrece până zori. Felicitări!
1: Piesă veseloasă.
0: Veseloasă, vai, mi-a plăcut. O piesă veseloasă, foarte veselă.
1: Piesele dinamică,
0: bună,
1: da.
0: Bună piesă. Să știi că e ceva, eu un stimul pentru tine. Tu ai cântat muzică, deci de asta îmi place.
1: Mersi mult.
0: Și ai, deja ai probat-o la evenimente?
1: Mai căutăm, mai... Da, da, wow, lumea sare în sus.
0: Știu. Da, bravo, da, da. Colegului cu care ai făcut piesa. Felicitări.
1: Și încep să mergi și pe la televiziuni ca să promovezi.
0: E important,
1: da, pentru că piesa trebuie promovată.
0: Asta, nu să stai tu. Sunt unii care așteaptă, lasă că o să vadă televiziune că lansa piesă, pe bune. Păi, scrie, bună ziua, în piesă nouă, fii omul educat, de acord? Asta e,
1: da, da, da.
0: E foarte important. Carolina, eu ieri când vorbeam cu tine, că aștept piesele pe mine, tu erai pe motocicletă. Hai lumea să înțeleagă corect, spune. Radu, sunt motocicletă, nu pot spun. Eu te-am sunat, ții minte? Și ce naiba, nu se aude nimic acolo, nu știu, poate erai în afara, mă gândeam, mai ești la filmări, se aude prost. Unde ai fost tu ieri, dragă prietenă?
1: Da, deci a fost așa o escapadă foarte, foarte, foarte spontan.
0: Bravo că ai reușit.
1: Foarte spontan. De una zi la 6 seara m-am pornit.
0: Unde ai fost?
1: La Târgu Neamț.
0: Așa.
1: Într-o regiune atât de frumoasă, unde am reușit să merg și la Mănăstirea Agapia, să mă întâlnesc cu o persoană la care țin mult și pe care nu l-am văzut 24 de ani, domnul Grigore, care are acolo și restaurante și pensiuni și a crescut, s-a dezvoltat în acești ani și mă bucur atât de mult când am văzut că a făcut atâtea lucruri frumoase.
0: E important acest lucru.
1: Atâtea lucruri frumoase în timp de 24 de ani, pentru că 24 de ani în urmă am fost cu Vitalia Dani și cu Janet Erhan la o deschidere a unui restaurant.
0: Tot în zona respectivă.
1: În zona respectivă, la Vânători, acolo, lângă Târgu Neamț.
0: Frumos și Vânătoriu. Da, am trecut pe acolo.
1: Foarte,
0: da,
1: frumos. Și era un restaurant micuț. Acum el s-a extins și...
0: All inclusive.
1: Da, și are păstrăvărie cu 7 lacuri de
0: păstrăv. Hai, taci că-s pofticios. Da, da,
1: deci,
0: okay,
1: atât de mult respect oamenii care muncesc.
0: Bravo, Carolina, bravo.
1: Care investesc în tot ce, din ce iese ceva. Și bravo, bravo. Deci oamenii care muncesc și au.
0: Pentru că știi că dacă nu investești, nu ai cum ulterior să ai pretenții, dar de ce nu mi-ai ieșit? Corect?
1: Exact.
0: Da, da, pentru că nu ne așteaptă, dar ce aștepți?
1: Da, sau
0: tu
1: faci,
0: ai făcut drum,
1: sau
0: pas,
1: te faci jertfă, că mai, da, uite, nu se primește.
0: Hai că dăm vina pe nu știu. Nu, nu, caută de, în deci, tine problema, pentru că, sigur, tu n-ai făcut pașii corect. Recapitulează strategia, sigur, schimbă ceva, asta e.
1: Munca l-a slăvit pe om.
0: Mereu. Și nu contează epoca. Carolina, tu dimineața vin din România, acum ai sau aseară ajuns în Moldova?
1: Aseară am ajuns, da, pe la 8 seara, da, am reușit de toate.
0: Alte planuri de imediat după ce ești din campanie de mediatizare a single-ului tău nou și a videoclipului, ție o vacanță sau evenimente?
1: O vacanță.
0: Unde? Sau nu știu.
1: Plec în Grecia.
0: Eu tot mă duc Grecia în asta.
1: Da, da. Am să la Creta, mi-e frumos, dor. Am fost, dar mi-e dor. Și cum vin din vacanță, am foarte multe ceremonii iulie-august.
0: Bun.
1: Și după pregătesc o piesă în rusă. Mie îmi place foarte, mie îmi plac foarte mult piesele în rusă.
0: Au o linie melodică aparte.
1: Au o linie melodică, da, aparte, deci nu are nimic asta cu politica, da, sau cu alte, da, momente, da, da, sau, ca să mă înțeleagă lumea,
0: da,
1: ca acuși să încep interpretările. Mie îmi place și de asemenea Vitalie Ciobanu mi-a scris-o. Mi-a trimis-o din America. Și eu zic, Vitalie, wow, atât de mult mi-a plăcut. Și vreau să-i, de asemenea, să-i dau o imagine video, dar asta cred că prin septembrie.
0: Foarte
1: mă
0: bine.
1: Gândesc, da.
0: Și dacă faci atunci, lansezi cel târziu la sfârșit de septembrie, octombrie. Foarte,
1: da,
0: bine, ai văzut?
1: Și la voi.
0: Drag, ți-am spus, ușa este deschisă. Bun, știi ce vreau să abordez cu tine un subiect și după că au deja 10-20, doamne, cât de repede trece timpul. Da, foarte. Carolina, cum te împaci cu generația nouă de artiști? Da, sincer. Că te vezi, uite, chiar te vezi la evenimente, la chestii.
1: Foarte bine, îl ador pe Satoshi. Îl ador, inteligența, intelectul, energia lui, ceea ce face în scenă, ținuta scenică, ceea ce transmite din scenă. Pentru mine foarte mult contează ca un artist să poată transmite din scenă.
0: Vital, este vital chestia asta, pentru că dacă...
1: Eu atât de mult mi-am făcut griji la Eurovision, eram la o ceremonie și...
0: Și prindeai și Eurovision.
1: Tot ieșeam afară și, doamne, țineam pumnii și noi trebuie să susținem, bravo, oamenii noștri, trebuie să-i susținem.
0: Dar tu ce părere ai, apropo, că mi-ai dat o pasă și te dau înapoi? Tu crezi că mai există încă prietenii între artiști? Da, te-am pus pe gânduri.
1: Nu știu, da, poate că chiar dacă e o prietenie sănătoasă. Eu, de exemplu, nu sunt o fire invidioasă, deci îmi pare că toată lumea atât de bună.
0: Eu tot așa, băi, dar
1: fiecare
0: așa
1: are loc sub soare, fiecare are
0: umbra lui acolo, exact.
1: Umbra lui, viziunea lui, drumul lui, oamenii lui, fanii lui care îl apreciază, îl iubesc. Nu știu dacă trebuie să... Mă rog, acum e cam greu. Suntem foarte mulți.
0: Foarte mulți. Foarte mulți. În anii 90, când erau puțini.
1: Și o țară atât de mică.
0: plin de talente.
1: Bine, nu e România și nu e Rusia și nu e alte țări.
0: Dar unde, doldora de talente,
1: da,
0: la
1: unde
0: noi.
1: Unde poți,
0: exact,
1: să te promovezi. Și e greu, dar artistul este o fire foarte pozitivă și optimistă. Și indiferent de circumstanțe și de greutăți, el, da, merge înainte.
0: Aici, bine, ca o linie de final. Carolina, vreau un mesaj pentru cei de acasă, acum pe final de interviul nostru.
1: Oameni buni, fiți mai buni.
0: Bunătatea vă salva,
1: da,
0: omenirea.
1: Da, bunătatea vă salva omenirea cu siguranță. Și trăiți-vă viața și clipa. Învățați-vă să vă trăiți clipa, pentru că viața e foarte frumoasă, dar din păcate e scurtă și vedeți câte se întâmplă. Deci nimeni nu e asigurat pentru ziua de mâine, așa că, da, haideți să facem lucruri frumoase astăzi.
0: Aici, acum.
1: Să reușim.
0: Bine zis.
1: Da,
0: Carolina,
1: astăzi.
0: Mulțumesc pentru vibe-ul tău, mulțumesc pentru faptul că ai găsit timp pentru... Sper că ți-a plăcut la noi.
1: Tare mult.
0: Mai vii?
1: O, cu drag.
0: Te așteptăm cu mare drag. Mult succes cu proiectele tale și vacanța plăcută.
1: Mulțumesc,
0: drag. Cum te pot găsi oamenii pe social media? Pentru că o să faci publicații, poze din vacanță.
1: Am pagina mea de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok.
0: Ești activă pe TikTok?
1: Stories-ul.
0: Da, da, o să vedeți. Pe Instagram, Carolina Prepeliță. Da,
1: exact.
0: Așa te găsesc oamenii.
1: Și pe
0: Facebook.
1: TikTok sunt activă.
0: Ești activă și acolo.
1: Da.
0: Tare, bun.
1: Da, din, mai ales din ceremonie, toate momentele, toate videourile.
0: Și firesc că trebuie să pui acum. Mersi că ai venit, te mai așteptăm, succes.
1: Cu mare drag.
0: Pe final ascultăm o altă piesă de repertoriul prietenoase, Sentimente, așa am zis corect.
1: Da.
0: Să aveți parte doar de sentimente frumoase. Revenim la 10.30 cu șlagul săptămânii.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Un prieten i-a împărtășit odată lui Claude Debussy bucurie sa pentru faptul că Romain Rolland îi consacrase un spațiu atât de important compozitorului după amiezii unui faun în cartea sa Musicien d'aujourd'hui. Debussy se mulțumie să răspundă printr-o încruntare mută. Poate nu ești de acord cu cele scrise despre tine? Insistă prietenul. Oh, ba da, însă studiul nu are ce căuta subtitlul pe care autorul i-a dat volumului său. Nu înțeleg. E foarte simplu, eu nu sunt un muzician de azi, sunt cel mult unul de mâine sau de poimine.

0: Moldova Muzical.
1: Ascultați Radio Moldova Muzical.
2: Radio Moldova Muzical. 97.7 FM.
3: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
2: Radio Moldova Muzical.

cât de tare îmi place piesa asta. Forever Young, David Guetta cu Alphaville și Ava Max. Imediat la Sketch-ul cu ASRH, piesa anilor 90-2000 pe acolo. Nu mă zic la revedere, Express Muzical, chiar dacă punem punct, ne auzim la Intermix la fix.

știam că remixul ăsta sună și cu voce feminină. El Radu cu tine la Endemix, este ora 11.01, să vedeți ce vreme e afară. Zici că e ora 10 noaptea. E foarte întuneric, nu știu, la telecentru cel puțin a privit peste geam. Scrieți-mi voi cum este timpul la voi. Made in Romania, Yali Yali, Afro House Remix, Rima aici pentru tine. Playing music cu A Lot of Chan, imediat for Ride of Walking Highs cu High Heels, Taylor Swift și Kanks cu Anti-Hero și multe, multe altele pentru tine. Aduce o lumină dacă afară este cam întuneric. Rămâi

97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Muzical.

Bun, hai să trecem la partea interesantă legată de meteo. Avara, am înțeles că plouă și partea bună e între ghilimele că nu vii cu umbrela la radio, da? Nu știu ce să fac, o să ne descurc. Da, hai să vorbim. 22 grade, mai recurică astăzi, ploi. Ploi pentru teritoriul Republicii Moldova, chiar am văzut un cod galben apărut acum pe site-ul meteorologic. Mâine avem cer variabil, 23 grade, duminică mai cald 25, luni 25 de grade, cer noros, marți 25 grade, miercuri 25 grade, joi 25. Deci ploile cam pe aici se încheie. Rămâi cu noi!

Pe final, doamne, cât de repede se scurge timp, 11.41, mai rămân mai puțin de 20 minute din playlistul nostru. Ești la In The Mix pe Radio Moldova Muzicală. Se vine încă un mesaj pentru cineva care ne ascultă pentru prima dată. E plăcut când câștigăm audiență, în sens că oameni noi, dar care ulterior rămân alături de noi. Salutări pentru Marcela de la Ungheni. Marcela, să ai o zi cât mai faină, mult soare în suflet și în gând și doar oameni de calitate în jurul tău. Mersi că ești cu Radio Moldova Muzical. Dragilor, până la Vix, acum avem Lidia Buble, Maria Maria remix pentru tine. Imediat Dua Lipa avem playlist, mai avem și Lunaro, un Afro House remix cu Edrelezi, dar și Deviziente cu Maria Chibu, cine a știut de dor, dar vedem dacă mai încape până la Vix. Da, cred că avem un playlist și Prank Music, A Lot of Chan, dar și Coolio cu Booty Banger.

Brothers și Gangsta's Paradise, celebrul șlagăr radio edit din anii 90. Uite că firesc, are și mai multe variante de remixuri, special pentru remix. Eldorado, sunt cu tine la acest început de weekend, chiar dacă plouă în Chișinău, vreme închisă, rămâi cu mine și cu soarele din difuzoare. Rămâi cu noi!

local. 97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical 97.7.

0: jazzistic.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz vocalistul Elvis Costello și Big Bandul Radiodifuziunii Germane din Köln, condus de Michael Leonard. Vor suna piese de Michael Leonard, Elvis Costello, Julian Caldwell, Clive Langer, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz vocalistul Elvis Costello și Big Bandul Radiodifuziunii Germane din Köln, condus de Michael Leonard. Au sunat piese de Michael Leonard, Elvis Costello, Julian Caldwell, Clive Langer. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

Vă salut! Mă numesc Marcel German și vă prezint vârful de lance al jazzului contemporan, curentul Jazz Fusion. Jazz Fusion este o formă contemporană de jazz. S-a manifestat în mod deosebit în anii 70 și 80. Definiția sa standard este o fuziune de jazz, rock și pop. Se distinge prin integrarea instrumentelor electronice, printr-o calitate excepțională a componisticii, producției muzicale și ingineriei de sunet. Pentru neofiții care doresc să redescopere istoria muzicii secolului 20, curentul Jazz Fusion este un punct de plecare obligatoriu.

Astăzi ne îndreptăm atenția către un album de o sensibilitate aparte, lansat în anul 2015 de unul dintre cei mai influenți chitariști ai lumii, John Scofield. Albumul se numește Past Present.

Past Present a fost primit de critici și de public ca o adevărată capodoperă a jazzului contemporan, fiind lăudat pentru maturitatea și profunzimea sa. Albumul a fost privit ca o revenire triumfătoare a artistului la formula de quartet, care l-a consacrat în anii 90. Succesul său a fost încununat la nivel global prin câștigarea prestigiosului premiu Grammy pentru cel mai bun album de jazz instrumental.

procesul de compoziție a fost profund marcat de o tragedie personală, piesele fiind scrise în perioada în care fiul lui Scofield, Evan, pierdea lupta cu o boală nemiloasă. Din acest motiv, muzica pendulează între o melancolie sfâșietoare și o celebrare vibrantă a vieții, reflectând perfect dualitatea titlului. Structurile tematice îmbină elemente de blues, jazz tradițional și funk, fiind gândite special pentru a lăsa spațiu de improvizație vechilor săi colegi de scenă.

inginerul de sunet, James Farber. Responsabil pentru soundul impecabil al acestui album este renumitul inginer de sunet James Farber, un colaborator de lungă durată al scenei de jazz din New York. Farber a reușit să captureze perfect căldura naturală a chitarei lui Scofield și dinamica organică a întregului quartet în celebrul studio Avatar. Datorită geniului său tehnic, ascultătorul are senzația că se află în aceeași cameră cu muzicienii, fiecare nuanță fiind redată cu o claritate cristalină.

albumul conține 9 compoziții originale, fiecare având o poveste unică și o încărcătură emoțională distinctă. Piese precum Slinky sau Chap Dance aduc în prim plan ritmuri jucăușe și groove-uri contagioase care amintesc de spiritul liber al jazzului stradal. În schimb, compoziții ca Mr. Puffy sau piesa de titlu oferă momente de introspecție profundă și dialoguri instrumentale de o finețe rară.

La mai bine de un deceniu de la lansare, Past Present a rămas un punct de referință în discografia modernă de jazz și o dovadă a geniului lui John Scofield. Criticii contemporani îl consideră un album clasic, studiat adesea de tinerii chitariști pentru tehnica impecabilă și expresivitatea sa unică. Dincolo de tehnica muzicală, materialul continuă să emoționeze publicul prin onestitatea sa brută, dovedind că muzica mare transcende timpul.

Acesta a fost albumul Past Present al lui John Scofield, o călătorie sonoră printre amintiri, durere și speranță. Sperăm că v-a făcut plăcere să redescoperiți această pagină de istorie a jazzului alături de noi.

0: muzica pentru orgă la Radio Moldova Muzical.
1: Dragi prieteni, bine v-am găsit! Redactorul Angela Rudenco vă salută în cadrul programului, invitându-vă să ascultați muzică pentru orgă semnată de compozitorul Johann Sebastian Bach. Tocata și fuga în re minor, duetul în fa major, tocata și fuga în fa major.

cauza numărului insuficient de portrete existente, iconografia marelui compozitor consideră că nu se poate spune cum arăta. Dar, indiferent de faptul câte imagini s-au păstrat, toate îl înfățișează purtând perucă, așa cum era obiceiul vremii. Este chipul unui om dur, puternic, care știe să-și ceară drepturile. Sugerează intransigența unui om ferm hotărât să acționeze așa cum crede de cuvinte.

Bach era încăpățânat, temperamental și avea reputația unui om dificil. Elevii lui și în primul rând proprii copii probabil că se temeau de această figură austeră. Era un om religios, un luteran practicant, a cărui bibliotecă conținea un mare număr de volume ecleziastice. Se pare că fusese obsedat de ideea morții într-o măsură mai mare decât contemporanii săi. Iar pe vremea aceea, paradisul și infernul nu erau numai niște concepte abstracte, ci adevăruri înfricoșătoare. Handel, de exemplu, a fost un om profund religios, dar știa că se va duce în cer. Se pare că și Haydn gândea la fel. Acești doi oameni se considerau prieteni cu Dumnezeu. Nu însă și Bach, care rămânea mai mult într-o stare de adulare a divinității. A spus odată că scopul suprem și rațiunea finală a muzicii trebuie să fie gloria lui Dumnezeu și recrearea minții.

Johann Sebastian Bach a avut 20 de copii, dintre care 9 i-au supraviețuit. A fost cea mai impresionantă familie pe care a avut-o vreunul din marii compozitori. Era numeroasă chiar și pe vremea lui Bach. Un burghez solid, căsătorit de 2 ori, plin de vitalitate ca un țăran. Dintre toți membrii familiei, el a fost cel mai influent și cel mai respectat. S-a născut la Eisenach, în Saxonia, la 21 martie 1685, fiind cel mai mic din cei 8 copii al lui Johann Ambrosius Bach, un organist foarte respectat în oraș. Tatăl i-a murit pe când Sebastian avea numai 10 ani, iar mama cu un an înainte. A fost crescut de fratele mai mare, Johann Christoph, care era organist la Urdru.

sunt cunoscute prea multe evenimente din viața lui Bach. Știm doar că la vârsta de 15 ani mergea la școala din Lüneburg, că a vizitat Hamburgul, că era un tânăr certăreț, că viața lui a fost o înșiruire de posturi în slujba curții sau a bisericii. Ultima slujbă pe care a păstrat-o timp de 27 de ani a fost cea de cantor la școala Saint Thomas și maestru organist și de cor la Biserica Sfântul Toma din Leipzig. S-a bucurat de mult respect în timpul vieții sale, deși mai mult ca organist și tehnician al orgii decât în calitate de compozitor.

firește, își cunoștea valoarea. Probabil că a fost conștient de ea de la bun început și cel mai tare îl scotea din sărite munca făcută de mântuială sau acea activitate muzicală care nu se ridica la înălțimea exigențelor sale. Toată viața muzicianului complet, interpret incomparabil și compozitor a cărui viziune reflecta tot universul muzical cunoscut la acea dată, toată viața acestui titan este presărată de episoade care atestă hotărârea de a face muzică la nivelul propriei valori. Nimic nu-i putea influența viziunea despre muzică și dorința, mai bine zis nevoia imperioasă, de a absorbi tot ceea ce putea fi absorbit, de a studia, de a se perfecționa, de a-și exercita arta.

În timp ce practica interpretării este trecătoare și se schimbă de la o generație la alta, muzica lui Bach e mai viguroasă ca oricând. Mai puternică, pentru că putem să o privim în perspectivă istorică și să o comparăm cu muzica altor compozitori din zilele lui. Handel, Vivaldi, Couperin, Scarlatti. Indiferent ce unitate de măsură am aplica, cert este că Bach îi eclipsează pe toți. Viziunea lui era mai amplă, tehnica inegalabilă, simțul armonic copleșitor prin putere, expresie și ingeniozitate.

Dragi prieteni, în cadrul programului In Eternum, creație pentru orgă, am ascultat astăzi preludiul și fuga în La major, tocata, adagiu și fuga în Do major, trio în Re minor și fuga în Do major, pentru orgă, de Johann Sebastian Bach. Sunt Angela Rudenco și în cadrul acestui program vă aștept la Radio Moldova Muzical în fiecare seară de luni și miercuri.

0: Cântic sonor.
1: Salutare, prieteni ai muzicii! Sunt Vasile Meriuță și în următoarele 3 sferturi de oră vă invităm să ascultați din emisiunile înregistrate de regretata realizatoare de cicluri și emisiuni muzicale Nina Jovmir, radiojurnalistă cu o bogată experiență la Postul Național de Radio, realizând schițe și interviuri cu personalități din domeniul muzicii autohtone. Astăzi vă propunem să audiați o emisiune dedicată celei care a fost compatriota noastră, celebra soprană Maria Cebotari, care în perioada interbelică a fost concomitent prima donă teatrelor de opere din Dresda, Berlin și Viena. Pe 9 iunie curent s-au împlinit 77 de ani de la trecerea prematură în eternitate. Cu unele detalii ne vorbește într-un interviu Aurelian Dănilă, apreciat muzicolog, doctor în studiul artelor, profesor universitar. Înregistrare din 9 iunie 2013, chiar din ziua când s-au împlinit 64 de ani din ziua decesului divei Maria Cebotari.
2: Vă salut cordial, bunii noștri ascultători! Sunt Nina Jovmir și vă invit să audem o emisiune dedicată celei care a fost compatriota noastră, soprana Maria Cebotari, care în anii 30-40 a fost concomitent prima donă teatrelor de operă din Dresda, Berlin și Viena. Astăzi e ziua memoriei Mariei Cebotari. Se împlinesc 64 de ani de la trecerea ei în eternitate. Ne vom reaminti de celebra noastră compatrioată împreună cu domnul Aurelian Dănilă, muzicolog, doctor în studiul artelor, profesor universitar. Domnule Aurel Dănilă, dumneavoastră sunteți autorul cărții album Maria Cebotari în amintiri, cronici și imagini, poate cel mai vast studiu cu privire la activitatea Mariei Cebotari și poate cel mai veridic documentar. De aceea v-aș ruga să facem astăzi un portret de creație al acestei mari artiste, Maria Cebotari, și v-aș întreba pentru început când ați auzit pentru prima oară de numele Maria Cebotari.
3: De fapt, chiar îmi place să răspund pentru că îmi place întrebarea și zic că e la locul lui ar fi să vă spun că prima dată am auzit aici la radio, pe când lucram în redacția muzicală, eram încă student la conservator și fiind în secția de muzică clasică, am dat și de imprimări cu această extraordinară interpretă, foarte puțini la număr, care m-au impresionat, dar s-a întâmplat așa că peste o perioadă foarte scurtă după ce am aflat de ea, s-au scris niște lucruri destul de urâte în presa din Moscova, au făcut-o tot cineva de aici, adică nu știu cine, din Chișinău și după aia a fost interzisă. Nu mai aveam voie să transmitem la radio ceva în interpretarea Mariei Cebotari, după ce a fost interzisă pentru că, învinuită fiind o fi cântat pe timpul regimului fascist și că au fost căpetenile fascismului la spectacole. Într-adevăr, așa și a fost. A fost Hitler la spectacolele ei cu buchete de flori. Chiar aveam o cronică undeva unde am văzut lucrurile astea. Am văzut niște însemnări ale unui profesor pe o filă de calendar unde era scris astăzi la Salzburg, Maria Cebotari a fost ascultată de Adolf Hitler. În original am însemnările astea. Și din cauza asta a fost cum a fost, ca să treacă mai mulți ani și să vină alte timpuri. În alte timpuri mi-am amintit de această mare interpretă pentru că destinul a făcut să mă aflu cam pe aceleași poteci, pe aceleași cărări în Europa în care a trecut și Maria Cebotari.
2: Eu chiar mă gândeam că parcă soarta v-a dus pe urmele Mariei Cebotari.
3: Exact.
2: La
3: exact,
2: București, exact, Dresda, Berlin, exact, Viena.
3: Exact. Unde am avut posibilitatea să fiu și la Salzburg și în Suedia, unde a cântat la opera din Stockholm, de altfel, cu interpreți foarte mari, și am fost și în Italia, unde a cântat și în La Scala și unde a făcut câteva filme la Cinecittà. Am fost apoi la Londra, unde a fost un turneu cu teatru din Viena. În ultima sa perioadă a fost în anul 47, imediat după ce s-a aranjat la opera din Viena. Chiar din Londra am și un filmuleț unde o puteam vedea pe cântăreața noastră coborând în tren, mergând pe stradă, adică nu în rolurile din
0: opera.
3: Un film documentar făcut de un amator, tot un interpret care era în grupul lor de creație.
0: Iar acum aș vrea să ne dați un succint CV al Mariei Cibotară, deci în perioada până la 1929, când a făcut cunoștință cu trupa în care se afla și Alexander Vârbov. Deci când a plecat din
3: Era de fapt un copil din cei 12 care a avut familia Cibotar. În diferite, am văzut și în germană, diferite surse scriu că tatăl a fost învățător, că tatăl a fost încă nu știu ce acolo. Bine, a fost chiar un simplu cezmar a fost și maică-sa fiind de ale casei gospodine, dar
0: pusă la chitară și mandolină tatăl.
3: Da, care cânta și la mandolină și la chitară, într-adevăr. Maică-sa avea o voce frumoasă. Și probabil că moștenii și de la unul și de la altul cele mai bune calități și vocale și muzicale, să zic, pentru că de acum la o vârstă destul de fragedă, la 7-8 ani, cânta în corul Bisericii Sfânta Vineri, locuia vis-a-vis de această biserică, exista un cor de copii, remarcată fiind, a luat-o profesorul și preotul Mihail Berezovski, o personalitate extraordinar de interesantă și importantă pentru acele timpuri.
0: Multilaterală,
3: a fost și pictor. Și a luat-o în corul catedralei, unde devine în scurt timp solistă. Era împreună cu, de altfel, cu Tamara Ceban.
0: Da, da, amintesc eu de amintirile Tamarii Ceban.
3: În acest cor. Și sigur că excepționalele calități au făcut ca să fie observate de muzicienii noștri de aici din Chișinău, care i-au propus să vină la conservator. Era un conservator care începea de la 14 ani.
0: Da, aici am rămas uimită că ea a plecat la 19 ani și eu mă gândeam, a debutat la 21 de ani. Mă gândeam cum poate cineva să absolvească conservatorul la 19 ani, dar aici începea de la 14 ani.
3: Da,
0: și deci primele cunoștințe muzicale le-a luat aici la Conservatorul Unirea, da?
3: Da, la Conservatorul.
0: Povestiți-ne cine a fost pedagogii.
3: Conservatorul Unirea, care a fost fondat de Anastasia Dicescu, a fost prima directoare și a fost și profesoara Marie Cibotar. I-a predat și Maria Zlatova, sau Zlatov, și Atanasiu, care se mândreau de fapt pe urmă.
0: Da, de aceste personale.
3: Da. Și având 14 ani, a intrat la acest conservator, că într-adevăr la 19 de acum absolvise conservatorul, dar era un conservator pe care l-a absolvit cu primele noțiuni de muzică, foarte importante de altfel. Pe atunci, de acum 18, când exista aici opera basarabeană, cânta în corul acestei opere, vroia neapărat să cânte
0: un rol principal,
3: chiar a fost un confuz odată când s-a propus și a crezut că va cânta un rol principal, dar de fapt era o propunere pentru a evalua în corul teatrului. Însă concertele în care participa erau deosebite, pentru că ea se evidenția foarte tare de restul care învățau la conservator și chiar de interpreții care veneau din altă parte. A devenit popular în foarte scurt timp. Și cum există, de fapt, varianta clasică în experiența artistică a multor interpreți, o ocazie a făcut ca să plece în curând din Chișinău pentru a apuca o cale foarte interesantă pentru activitatea ei. A venit la Chișinău trupa lui Alexandru Vârbov. Era o formațiune din teatru în care s-a desprins de la Teatrul Hudojestvennyi din Moscova și a plecat la Praga.
0: Da, eu
3: am
0: rămas la Praga după un turneu.
3: Și teatrul, așa se numea grupa asta, grupa pragheză a Teatrului Hudojestvennyi. Și când la Chișinău s-a îmbolnăvit interpretarul lui Mașa din Cadavru Viu, i s-a spus lui Vârbov că este o fetiță care ar putea să danseze, să cânte, să facă tot ce trebuie pentru acest rol ca să nu se contramandeze spectacolul. Vârbova a ascultat-o la conservator într-o clasă ca să vadă despre ce e vorba. I-a plăcut, imediat a invitat-o, succesul a fost evident și urmă chiar a invitat-o împreună să meargă într-un turneu în Polonia, pe care a văzut că Maria Cibotar posedă și calități actorecești de actriță dramatică. S-a întâmplat că Vârbov se îndrăgostește în Maria Cibotar, care avea 19 ani și Vârbov 51. Părinții, cu multe rezerve totuși, îi permite Mariei Cibotar să plece cu Vârbov și chiar să se căsătorească cu el, după care ei, turneile întreprinse, s-au oprit la Paris. La Paris, după ce spectacolele au fost vizionate de toată diaspora rusească, nu mai aveau alt repertoriu și s-au cam împrăștiat. Aici Maria cântă într-un restaurant și îl întreține și pe Vârbov, care îi plăcea așa să mai ia câte un păhărel așa, sau mai mult decât ar fi trebuit, dar fiind un actor vestit în fond și un regizor foarte bun, Vârbov este invitat la Berlin pentru a face probe la două filme.
0: Da, la studioul UFA.
3: La studioul UFA. Accentul oribil pe care îl avea Vârbov a făcut ca să nu treacă concursul. În schimb, observată a fost Maria și se întâmplă așa că peste un an ea este invitată să joace într-un rol cu Gustav Diesel, care devine pe urmă soț în 38, adică peste 10 ani. Între timp, sigur că cariera de cântăreață pentru ea era cea mai importantă. Auzind-o cum cântă, un mecena al teatrului din Dresda o invită la Dresda și o prezintă dirijorului de acolo, Fritz Busch, care a rămas impresionat, de fapt, o sfătuie neapărat să facă școală mai departe vocală. La Berlin continuă la școala Hochschule für Musik, la școala superioară de muzică, continuă să studieze canto.
0: A avut de pedagog pe vestitul Oscar Daniel.
3: Oscar Daniel a fost pedagogul ei și de două ori pe săptămână venea de la Dresda. Iar în aprilie 1931, iarăși un caz care
0: a decis soarta ei mai departe.
3: Da. I-a oferit următoarea treaptă, s-a îmbolnăvit interpreta din Boema și cu mare risc îi se propune ca să cânte Mimic, care știa de acum lumea că ea este foarte curioasă și învață rolurile pe din afară. Și după acest spectacol, din 17 aprilie 1931, Maria Cibotar devine vestită în Dresda, pentru că cei care au fost în sală au rămas foarte impresionați de această tânără interpretă, avea 21 de ani, în 31.
0: Da.
3: Și aici începe cariera adevărată de interpretă, de solistă a operei din Dresda.
2: Să audiem la moment aria Mimi din opera Boema de Giacomo Puccini în versiunea interpretativă a sopranei Maria Cibotari, o imprimare istorică. No!

0: urmează invitațiile frecvente la Berlin, iar apoi la festivalurile din Salzburg, sau chiar mai întâi la festivalurile din Salzburg, fiind ascultată de Bruno Walter, și până la Berlin, ca apoi să aibă o agendă foarte încărcată, să cânte în cele mai mari teatre din Germania de operă, având dirijor ca Clemens Krauss, care era director al operei din Frankfurt și din Berlin, care era soțul Viorica Ursuleac, de altfel. Și la 24 de ani de acum devine posesoarea celui mai înalt titlu din Austria și Germania, cântărețul Kammersänger, cum ar fi la noi artist al poporului, eu știu. Oricum, la 24 de ani era unica care poseda acest titlu.
1: Să luăm aici un respiro muzical pentru a asculta vocea Mariei Cibotari în aria Gildei din opera Rigoletto de Giuseppe Verdi.

0: întrebare, Daniela, cum a fost posibil ca o tânără din Moldova să plece în Germania și iată la 21 de ani să se afirme acolo, necunoscând limba, neavând în fond cine știe ce legături, așa, cunoștințe, să zic. Aș vrea aici să ne vorbiți care erau aturile artistei, cântăreței Maria Cimotar. Prin ce a putut ea cuceri lumea?
1: Vedeți, aici putem vorbi de un mare talent, absolut neobișnuit, pentru că venind în Berlin, într-un timp foarte scurt, a învățat limba germană în așa fel, nemții nu o deosebeau de conaționalii lor. Și lucrul ăsta nu este ceva împrumutat dintr-o carte sau din spusele cuiva, că iată așa a fost. Este dovada. Maria Cimotar a filmat în 9 filme, în special în Germania și Italia. Nu se dublau rolurile atunci cum se întâmplă acum. Dacă actorul nu știa limba, el nu era admis pentru rol. Ceea ce s-a întâmplat cu Vârbov.
0: Da, da.
1: Filmele astea eu le am în fonoteca mea sau în videoteca mea. Și vreau să vă spun că filmele care sunt în limba germană, ea vorbește singur germană, o germană impecabilă, unde e vorba de filmele italiene, unde s-a filmat cu marele Beniamino Gigli, vorbește o italiană extraordinară. Dacă e vorba să cânte în franceză, cum a mai cântat și ceea ce cântă mezzosoprana, de exemplu,
0: și
1: în Carmen,
0: da, da.
1: Cântă într-o franceză extraordinară.
0: Ne mai vorbim de rusă.
1: Ne mai vorbim de rusă, unde de asemenea avem, da, am auzit-o și în română, în filmul Odessa în Flecker, cântă o doină.
0: N-am auzit-o.
1: Cred că puțin cine a auzit, pentru că filmul ăsta nu prea este nicăieri. E o altă istorie. Și vreau să vă spun că, datorită acelui talent născut pentru limbile străine, eu nu mai vorbesc de voce, de memorie, pentru că ea învăța foarte repede un rol. În afară de asta avea o forță de muncă extraordinară, vă dați seama, erau luni întregi unde cânta câte 5 spectacole pe săptămână.
0: Da, e ceva extraordinar.
1: Asta e ceva absolut incredibil. Poate că și lucrul ăsta, care a fost foarte istovitor, poate și lucrul ăsta a influențat negativ asupra sănătății, ceea ce s-a terminat tragic după 39 de ani de viață. În 49, avea 39 de ani când a decedat. Așa că totul se vede că pentru totul se plătește.
0: La acest popas muzical vom audia câteva măsuri din aria Violetei din opera Traviata de Giuseppe Verdi, voce Maria Cimotar.

0: cariera ei artistică a durat 18 ani, da, în care chiar în cartea dumneavoastră spuneți că a însușit 45 de roluri, da, partide, creații. Da. Aceasta e foarte mult. Eu chiar, da, mai apoi dorind să mă conving cât e de specifică activitatea artistică a Mariei Ciobotari, m-am uitat la alte personalități pe parcursul a 40 de ani de activitate. Au însușit câte 17, 16, 20, cel mult 25 de partide. Dar aici 45 de partide în 18 ani. Și ce m-a impresionat în mod deosebit, că nu conta doar în operele italiene, să zicem, sau poate fiind în Germania, în cele a compozitorilor germani, dar interpreta și creația ale compozitorilor contemporani, despre care aș vrea să ne vorbiți și dumneavoastră, despre paleta repertorială.
1: Da, vreau să vă spun că este foarte important ce spuneți acum, pentru că, într-adevăr, pentru un cântăresc de operă, vrem sau nu, sau vrea acest cântăresc sau nu vrea, are o anumită structură vocii, acorzilor vocale, a școlilor, dacă vreți, și atunci când este un interpret extraordinar al operelor lui Mozart, care are specificul său de interpretare, de a scrie, este una, și este altceva când cu aceeași ușurință poți să cânți Wagner, care are complet, ai nevoie de o complet altă tesătură, de o altă gândire, dacă vreți, în...
0: De o altă emisie a sunetului.
1: Absolut. Și această diferență la Ciobotari nu exista. Cu aceeași ușurință cânta Mozart, ca și Wagner, dar și interpret, da, Schock sau Richard Strauss, care i-a fost și prieten. Și Richard Strauss chiar i-a consacrat câteva spectacole. De altfel, interesant că Richard Strauss a fost mare prieten cu două interprete de pe la noi, Viorica Ursuleac și Maria Ciobotari. Și când era vorba de festivalurile din Salzburg, în special, când se interpreta și Mozart și Wagner, Maria Ciobotari era foarte mult apreciată de compozitorii contemporani, în care se avânta ea cu muzică, o muzică foarte modernă, mai ales pentru acele timpuri, după Mozart, ca să cânți acea muzică. Chiar și Richard Strauss este foarte dificil să-l interpreteze. Este, putem spune, un compozitor modern. Pentru ea nu exista niciun fel de dificultăți.
0: Probleme tehnice.
1: Absolut. Și chiar Richard Strauss menționa că mai rar o atâta capacitate de muncă ca la Maria Ciobotari, că nu mai văzuse până la ea. Maria Ciobotari putea să repete toată ziua, să facă repetiții, până nu îi se spunea că gata, e seara, du-te acasă, pentru că mai, adică nici nu-și dădea seama că poate să facă 7-8 ore de repetiții. Era, pe lângă talentul care îl avea, era foarte muncitoare.
0: Nu m-a impresionat un moment că cânta și în operete, tot un lucru mai rar întâlnit.
1: Da, nu se închisea, mai ales dacă era vorba de operete cunoscute, clasice, cum a fost Vădova Veselă sau ultimul spectacol al ei în 31 martie 1949, a fost tot o operetă, Melchior, Prințul Cercetător. Da.
0: Da. Cânta în Liliacul de Strauss, Voivodul,
1: da,
0: Țiganilor.
1: Exact, exact.
0: Acum, domnule Aurelian Danilă, aș vrea să ne vorbiți despre acele personalități cu care a avut ocazia, fericirea, într-un fel sau poate invers, ei au avut fericirea să cânte alături de Maria Ciobotari, pe care dumneavoastră ați avut ocazia să-i întâlniți, poate chiar să-i intervievați, dar vom începe de la acei care au lucrat cu ea. Carl Böhm, Fritz Busch, Richard Strauss.
1: Și Karajan a lucrat, și Bruno Walter, și Furtwängler, adică mari de toți dirijorii ăștia care...
0: Somități.
1: Somitățile care aveau la dispoziție pe cei mai mari interpreți, dirijorii care dictau cu lume opere de atunci, și pe lângă acești dirijori, bine, a dirijat și Enel Perlea, care era un dirijor destul de... și a rămas un dirijor foarte mare pentru Europa, ca și Gigio Masini, care a dirijat spectacolele pe care le-a cântat în București Maria Ciobotari în 40 și 42. Dar ca parteneri, în primul rând, l-a avut pe Beniamino Gili. a fost mare de tot, este un Caruso, Beniamino Gigli, care venind la Berlin să cânte în Boema, așa foarte sceptic parcă, se uita cu cine va cânta și când a pronunțat Maria Cebotare, mă cheamă Mimi, aria, el imediat s-a făcut foarte atent la ceea ce a auzit, a întors capul, că nici nu văzuse, nici nu s-a uitat la ea până atunci, s-a întors capul și când s-a uitat la ea și când a văzut ce voce a ieșit, el pe urma dea să scrie: nu întâlnisem până atunci o voce mai frumoasă ca a Mariei Cebotari. Asta spunea Gigli. Tito Gubi, în afară de asta, a cântat cu interpreți nu numai din Germania sau Italia, au fost interpreții din Stockholm, cântat și partenerii cu Russell English sau chiar cu Ursuleac, a cântat în câteva spectacole.
2: Audiinvestita privighetoare de Alexandra Leabiev în versiunea interpretativă a compatriotei noastre, Maria Cebotari.

0: domnule Aurel Danila, aș vrea să ne vorbiți mai în detalii despre acele filme în care a participat Maria Cibotar. Și cum credeți, de ce era preferată Maria Cibotar de a participa în aceste filme muzicale?
1: Sigur că, în primul rând, pentru acea voce extraordinară și tot în primul rând pentru fizicul ei foarte atrăgător, pentru că peste tot unde o vedem în film sau în fotografii, e atât de fotogenică că
0: nu putea
1: să nu fie observată de regizor. Cu atât mai mult că chiar după primul film, Fata în alb, primele filme, Inimi tari și Fata în alb, astea au fost primele două filme, a dat dovadă și de maestrie de actriță dramatică. Și în filmele astea trebuia să se cânte, și din cauza asta era foarte solicitată. Însă, după propria mărturie, nu putea să participe în atâtea filme câte solicitări avea, pentru că trebuia să abandoneze într-un fel cariera de interpretă în operele în care era angajată. Și din cauza asta, numai în perioada când era mai liberă, accepta ca să se filmeze. Sunt 9 filme și toate sunt cu subiect muzical, de exemplu Maria Malibran. Maria Malibran a fost o mare cântăreață, care de cea de alta 28 de ani în genere. Sau filmul Butterfly, sau Dragostele lui Verde, sau, da, unde trebuia să cânte. Și important este că în 2 filme s-a filmat și cu partenerii, a fost Beniamino Gili.
0: Cântec de leagăn și...
1: Da.
0: Iubește-mă, Alfredo.
1: Și Iubește-mă, Alfredo, da.
0: Domnule Danila, acum aș vrea să ne vorbiți despre copiii Mariei Cibotar. Știu că dumneavoastră ați fost acel care ați dat de urma lor, fiindcă a fost foarte complicat după decesul Mariei. Ei au fost înfiați și nu mai știau nici chiar cei mai buni cunoscuți ai Mariei Cibotar, unde sunt ei.
1: Da, după ce am... găsit mai multe fotografii și când am văzut că la secriul Mariei Cibotar este unul din fiii ei, persoana care mi-a pus la dispoziție mai multe informații și multe fotografii este o doamnă în Germania, Eva Hingott, care nu are nimic comun cu muzica, fusese cândva bibliotecară, dar în copilărie o auzise pe Maria Cibotar și de atunci devenise un fel de cercetător a creației Mariei Cibotar.
0: Cel de fan, cum am zis,
1: exact,
0: astăzi.
1: Și când am venit în Berlin și când a aflat că eu sunt de pe meleagurile astea, noi chiar ne-am împrietenit și mi-a pus la dispoziție multe fotografii și atunci am început să studiez ce s-a întâmplat cu fiii în 49, când a decedat Maria Cibotar. Istoria cunoaște că 2 fii care erau, de fapt, educați de, sau crescuți de dădaca lor, Teta, o numeau pe dădaca lor, ea vroia să-i înfieze, pentru că Gustav Diesel decedase un an înainte și ei rămăsese fără nimeni și teta a vrut să-i înfieze. Dar pretendența a fost și doctorul, prietenul lor, Springer, și al treilea pretendent a fost Clifford Curzon, un mare pianist englez, soția Lucille Curzon, tot muzician, care nu aveau copii, dar iarăși îi cunoștea bine pe Maria Cibotar, pe Gustav Diesel, și erau tot în pretendenți ca să înfieze. Și atunci judecata trebuia să hotărască cui vor reveni copiii, unul născut în 41 și altul născut în 46. Bine, până la urmă judecata a hotărât copiii să fie cu Clifford Curzon, care era milionar, care nu avea copii, și judecata a zis că copiii trebuie să trăiască fără griji, pentru că sunt copii mari, Mariei Cibotar. Și teta, de dacă când a auzit, s-a aruncat de pe pod în Dunăre, după ce a fost înmormântat în același cavou cu Cibotar, cu părinții Gustav Diesel, însăși cu Gustav Diesel, și ei au venit în Londra, locuiau în casa lui Clifford Curzon copiii. Pe unul îl cheamă Fritz, pe altul îl cheamă Peter. Peter este în Noua Zeelandă, este medic, iar Fritz este
0: fotograf
1: într-o localitate în departe de Salisbury, în Anglia, în Marea Britanie. Cu ajutorul acestei doamne am aflat despre cel din Salisbury, despre Fritz, și

0: Timișor, să-i scriu lui Fritz, care a venit cu soția în orașul ăsta, nu departe de Salisbury, să mergem la spectacol, să vedem tot spectacolul, să-i povestesc că iată avem o operă, iată eu cine sunt, unde sunt. El era foarte emoționat. După spectacol ne-am întâlnit cu Samuel, a fost o întâlnire extraordinar de emoțională. Și pe urmă l-am invitat la Chișinău. Și a venit împreună cu soția.
1: Deci l-am văzut și eu chiar la Teatrul Dr. Șevalier.
0: Cu fiica și cu fiul au venit aici la Chișinău. Am aflat și despre fratele Peter, pe care l-am invitat peste un an sau doi. A venit și el aici. Pe urmă ne-am întâlnit la Berlin cu ambii.
1: Când a fost pusă placa memorabilă?
0: Așa, când a fost pusă placa, atunci a venit Fritz aici, cel mai mic fiu. Am pus placa aici comemorabilă, el a făcut cunoștință cu Moldova, cu actualul ambasador. De fapt, a venit acasă Igor Corman, a fost în sat la el, ca să vadă și un sat moldovenesc, i-a plăcut foarte mult și chiar mi-a făcut cadou un portret al mamei sale, pictat de taică său, care era nu numai actor, dar era și artist plastic.
1: Domnule Danila, aș vrea acum să ne vorbiți cum a fost înveșnicită memoria Mariei Cibotari peste ani.
0: Iată, iarăși aici ne-au luat-o înainte alții, pentru că la Dresda, de fapt, a fost înaintea noastră strada Maria Cibotari, numită. Am fost pe strada asta. La Salzburg, iarăși, este strada Maria Cibotari. La Viena este strada Maria Cibotari. Noi abia mai pe urmă ne-am trezit și am numit și noi și slavă Domnului și bine că am făcut-o, pentru că mai vorbeam înainte, duceam niște tratative cu primăria care s-au cam terminat de mult ca să facem un monument Mariei Cibotari la noi, chiar pe aceea stradă, fixasem și locul vis-a-vis de Casa Republicii, dar n-am ajuns să fie. Tot vorbim ca să facem un film artistic despre Maria Cibotari. Nu trebuie de inventat nimic. A avut așa o biografie, a avut așa un destin, că numai ceea ce a fost, fără invenții artistice, să le aranjez pe o peliculă și de acum ar fi fost ceva foarte interesant. Drept că domnii Vlad Druc și Dumitru Olărescu au realizat un film, după părerea mea, destul de inspirat, care se numește Aria, un film documentar, care tot are ghinion, a fost prezentat cam aproape pe furiș, ba într-o parte, ba în alta, și abia așteptăm totuși să-i facem o premieră oficială filmului ăsta, pentru că este unicul document interesant, am în vedere ca imagine, și ar trebui să-l prezentăm publicului larg și să-l prețuim la justa valoare. Și acum vreau să vă spun o chestiune care m-a impresionat, de fapt, că tot la capitolul ăsta, strada Maria Cibotari din Viena, se termină într-un lan mare de viță de vie. Exact parcă suntem undeva pe lângă Strășeni, în Moldova, și cu case particulare. Și după ce am ajuns la capătul străzii și am văzut că într-un vii m-am întors înapoi și în curtea unei case trebuia o doamnă ceva făcea acolo. Peste gard sau printre gardă o întreb, doamnă, dar dumneavoastră știți cine a fost Maria Cibotari? Chiar pe gard era scris Strasă Maria Cibotari, sau Maria Cibotari Strasă. Și eu zic, știți că este din Moldova, știți că este moldoveancă? El s-a uitat la mine și a zis, de unde? Zic, din Moldova. Moldova? Zic, dar ce e Moldova? Zic, păi este țara Moldova și Maria Cibotari Moldova. Zice, domnule, eu nu știu dacă a fost ea din Moldova sau moldoveancă, dar e cântăreața noastră austriacă de la opera noastră.
1: Da, acesta e cel mai greitor argument.
0: Adică nici nu putea să-ți dai seama cum, adică toată lumea o știe înăuntru și nu știau. Adică aici vorbește și despre noi vorbește, care nu întotdeauna știm să propagăm valorile noastre. Am putut să o facem până acum. Acum suntem datori, că avem alte posibilități în fond. Suntem datori să o facem fiecare din noi.
1: Domnule Aurel Danila, eu vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ați făcut dumneavoastră, pentru a scoate la iveală numele acestei mari compatriote a noastre, care a fost soprana de renume mondial, Maria Cibotari. Ne-ați adus-o acasă într-un fel, ați făcut să fie cunoscut acest nume, poate într-un areal mult mai vast, așa cum o merită. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți dumneavoastră pentru cultura muzicală a Republicii Moldova.
0: Eu vă mulțumesc pentru invitație. De fiecare dată îmi face plăcere să vorbesc despre marea noastră interpretă, marea noastră compatriotă, cu orice ocazie.
1: Arditi.

0: Bacio, voce soprana Maria Cibotari.
1: Stimați ascultători, ați audiat o emisiune dedicată celei care a fost compatriota noastră, celebra soprană Maria Cibotari, care în perioada interbelică a fost concomitent primadona teatrelor de operă din Dresda, Berlin și Viena. Înregistrare audio din 9 iunie 2013 de la Casa Radio. Sunt Vasile Miriuță și vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă și săptămâna viitoare la aceeași oră și același post de radio, Radio Moldova Muzical. Pe curând, prieteni!

muzical. 97.7 FM. Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetor.md. Radio Moldova Musical.

107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: Dicționar Universal de Muzică.
1: Polifonie. Polifonia provine din limba greacă și se traduce ca mult sunet. Aceasta reprezintă o tehnică și o artă a suprapunerii mai multor linii melodice, de aceeași importanță, ce are drept finalitate obținerea unei lucrări muzicale unitare sau a unor secțiuni dintr-o lucrare. Fiecare linie melodică sau voce are un sens expresiv propriu, iar construcția muzicală astfel obținută are o importantă componentă orizontală rezultată din derularea și dezvoltarea fiecărei voci, precum și una verticală, rezultată din suprapunerea auditivă a vocilor, materializată desigur și în partitură. Polifonia apare în cultura muzicală europeană prin secolul IX, de când sunt cunoscute primele notații de tip polifonic în lucrările lui Hucbald, autorul tratatului de harmonica instituțiune sub forma organumului. Mai apoi au fost stabilite reguli practice, în primul rând ale contrapunctului, în lucrările ce se numesc tot organum și se folosesc drept cantus firmus cântări gregoriene. Aceste reguli au fost efectuate de maestrii școlii de la Notre-Dame de Paris, școala ce face parte din curentul numit Ars Antica, profesorul Leonim în secolul XII și Perotin cel Mare în secolul XII-XIII. Perotin inventează un nou stil în polifonie acelei vremi, denumit conductus, ce avea drept element caracteristic faptul că inclusiv cantus firmusul era scris de autor. Secolul XIV aduce cu sine apariția curentului numit Ars Nova, adică Arta Nouă, titlu preluat de la lucrarea omonimă a renumitului muzician teoretician, compozitor și poet Philippe de Vitry. De Vitry și Guillaume de Machaut sunt considerați cei mai mari muzicieni și compozitori ai secolului XIV, care vor deschide calea epocii de aur a polifoniei vocale, ce s-a manifestat în etapa următoare. Spre sfârșitul acestei epoci, muzica instrumentală începe să se emancipeze și să-și caute propriul drum care va duce la extraordinară ei dezvoltare din baroc. Dacă inițial la instrumentele epocii se cântau piese vocale, ulterior, compozitorii vor compune lucrări specific instrumentale, majoritatea în stil polifonic. Epoca de aur a polifoniei instrumentale este ilustrată magistral în creația lui Johann Sebastian Bach și a contemporanului său George Frederick Handel. În epoca barocului, formele polifonice precum Richard Carroll, invențiunea, canonul și fuga ajung la apogeu. În clasicism și romantism, scritura polifonică este înlocuită cu una de tip armonic, în care o voce are rolul principal și celelalte o acompaniază. Începând cu a doua jumătate a secolului XVIII și din secolul XIX, mulți compozitori vor utiliza polifonia cu rol de contrast în creațiile lor, mai ales în cele vocal-simfonice.

7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: 107.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.

Remake O'Clock întotdeauna începem cu sursa, cu momentul zero, cu locul unde cântecul s-a născut prima dată. All Along the Watchtower apare în 1967 pe albumul John Wesley Harding, într-o perioadă ciudată și tensionată a Americii. Războiul din Vietnam, frica nucleară, mișcările sociale, paranoia politică, toate plutesc în aer. Bob Dylan, deja retras din lumina excesivă a celebrității, vine cu un album minimalist aproape auster, fără psihedelism, fără grandilocvență, doar povești scurte, dense, cu parfum de parabole biblice.

All Along the Watchtower e construită ca un dialog. Un bufon și un hoț, două personaje arhetipale, unul confuz, celălalt lucid. Amândoi simt că lumea se destramă. Versurile nu explică nimic clar. Dylan nu oferă context, nu oferă soluții, nu oferă morală. Totul e sugestie, simbol, umbră. Este o piesă despre neliniște, despre iminența unui colaps, despre oameni care simt că ceva nu e în regulă, dar nu pot formula exact ce. Muzical, versiunea lui Dylan este simplă și reținută. Chitară acustică, bas, percuție discretă, voce aproape neutră. Nu dramatizează, nu apasă pe emoție. Sună ca un om care citește o profeție pe un drum pustiu. Tensiunea nu explodează, ea rămâne suspendată, ca o furtună care nu se descarcă niciodată. La Dylan, piesa este literatură pusă pe muzică, un text misterios care cere interpretare. Un an mai târziu, cântecul ajunge în mâinile lui Jimi Hendrix și aici se întâmplă ceva rar în istoria muzicii. Hendrix nu face cover, el face o metamorfoză. În 1968, pe albumul Electric Ladyland, piesa devine electrică, cinematică, tensionată, aproape apocaliptică. De la primele secunde, simți că nu mai e o poveste spusă, este o realitate trăită.

Chitara lui Hendrix nu acompaniază, nu susține, nu decorează. Chitara lui Hendrix vorbește, țipă, comentează, întreabă, contrazice, explodează. Unde Dylan era reținut, Hendrix este visceral. Unde Dylan sugera, Hendrix afirmă. Unde Dylan șoptea, Hendrix aprinde cerul. Ritmul este mai rapid, mai nervos, mai urgent. Solourile nu sunt o virtuozitate gratuită, ci reacție emoțională la versuri. Fiecare notă pare că se luptă cu aerul. Și poate cel mai important detaliu, Dylan a recunoscut public că versiunea lui Hendrix este definitivă. După apariția cover-ului, Dylan a început să cânte piesa în concerte în stilul lui Hendrix, nu în stilul său original.

După apariția cover-ului, Dylan a început să cânte piesa în concerte în stilul lui Hendrix, nu în stilul său original. Este unul dintre puținele momente în care autorul original acceptă că reinterpretarea a depășit sursa. Dacă Dylan a scris profeția, Hendrix a adus apocalipsa. Aceeași piesă, aceleași versuri, aceeași structură și totuși două universuri diferite. Bob Dylan creează un text criptic, rece, filozofic. Jimi Hendrix îl transformă într-o experiență fizică, electrică, viscerală. Originalul e ca o carte citită noaptea. Coverul e ca un fulger pe cer. Și poate asta e esența coverului perfect, să nu copieze, ci să reveleze ce autorul nici nu știa că a pus acolo. Și poate asta e esența coverului perfect, nu să copieze, ci să reveleze ce autorul nici nu știa că a pus acolo.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi concertul în re minor pentru vioară și orchestră de coarde de Felix Mendelssohn Bartholdy, în interpretarea violonistului Ionel Manciu și a Orchestrei Naționale de Cameră, dirijată de maestrul Cristian Florea.

Mendelssohn, compozitor și dirijor german, care a activat în perioada de început a romantismului, considerat cel mai celebru copil minune după Wolfgang Amadeus Mozart, a început să ia lecții de pian de la mama sa la vârsta de 6 ani, iar la 9 a susținut deja primul concert public. Încă de copil s-a dovedit un compozitor prolific, primele 12 simfonii fiind scrise până la vârsta de 14 ani. În aceeași perioadă a compus câteva concerte, pentru pian, vioară, pian și vioară și pentru 2 piane, cu orchestră de cameră. În creațiile sale simfonice și în concerte, domină avântul tineresc, alături de momente de îngândurat lirism. În cele 2 concerte pentru vioară și orchestră, compozitorul nu este adeptul unei virtuozități formale, muzica fiind oglinda universului său interior, senin sau sumbru, liniștit sau

Într-o viață scurtă de numai 38 de ani, Mendelssohn a scris 121 de lucrări în toate genurile, în clasicismul construcțiilor, demonstrând o imaginație vie și un lirism pitoresc. Respectul formelor clasice tradiționale este ecoul educației sale îngrijite și firii sale sobre, reținute, fără excesele romanticilor. Dar creația sa reflectă și o atitudine romantică, generată de imaginația sa poetică și delicatețea sufletească. Necunoscând neliniștile și frământările artistului nevoit să lupte pentru împlinirea năzuințelor sale, în creația lui Mendelssohn nu găsim patosul eroic, nici chinurile dragostei și ale singurătății, caracteristice marelor romantici. Mendelssohn rămâne un liric, atât în miniatura pianistică, cât și în formele mari. Lirismul său, în care predomină melancolia duioasă și bucuria liniștită, conturând o muzică senină, specifică temperamentului său echilibrat.

Daniel Manciu este prim concertmaestru al Orchestrei Filarmonicii din Țările de Jos. Și-a făcut apariția în această funcție în timpul concertelor orchestrei din Concertgebouw, sub conducerea fostului director-șef Hartmut Hansen. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu tânărul violonist, declara atunci Willem de Bordes, directorul artistic al Orchestrei Filarmonicii din Țările de Jos, care a mai spus: dragostea muzicianului pentru repertoriul orchestral pare fără limite. El cunoaște partitura pe din afară și este un suport pentru fiecare dirijor. Ionel Manciu s-a născut în 1993 la Bender, într-o familie de muzicieni. A fost și este mereu susținut de părinți. La vârsta de 4 ani participa deja la emisiuni și concursuri, iar la 7 a început să studieze vioara. Nu crede că a fost dragoste la prima vedere, însă acum recunoaște că nu-și poate imagina viața fără regina instrumentelor muzicale. De fapt, trebuia să fiu pianist, spunea într-un interviu Ionel Manciu. Pe urmă, părinții s-au gândit că pianul îl pot studia ca instrument auxiliar. Au fost câteva lecții de acordeon, fluier, după care a venit decizia în favoarea viorii. Astfel, împreună cu doamna Tamara Caftanat, a făcut primii pași în lumea violoniștilor, unde merge în continuare sub îndrumarea profesoarei Galina Buinovski. Dacă la început studia zilnic 2 ore la vioară și 1 oră la pian, astăzi îi dedică viorii 8 ore pe zi, asta fiind vorba doar de studiul individual. Însă, de cele mai multe ori, petrece în jur de 12 ore cu vioara în mână. La vârsta de 10 ani, a debutat cu Orchestra Națională de Cameră. De atunci a câștigat mai multe concursuri, naționale și internaționale, dar și o bursă în Marea Britanie, unde a plecat să studieze în 2012. Ionel Manciu a avut ocazia să cânte în mari săli de concerte, la Carnegie Hall din New York sau Barbican Hall din Londra. A evoluat în calitate de solist cu Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale și Orchestra Națională de Cameră din Chișinău, Orchestra Filarmonicii George Enescu din București, Orchestra de Cameră Lvov, Orchestra de Cameră Pori din Finlanda, făcând parte și din proiectele Moldo Crescendo și Moldovan National Youth Orchestra. Tânărul muzician a câștigat o audiție ajungând să cânte la o vioară italiană confecționată la sfârșitul secolului al XIX-lea, aceasta fiindu-i oferită de o fundație de instrumente din Marea Britanie.

Prieteni, astăzi am ascultat fragmente din concertul în re minor pentru vioară și orchestră de coarde a compozitorului german Felix Mendelssohn Bartholdy. Selecțiune din concertul susținut la sala cu orgă din Chișinău în cadrul proiectului Vreau să cânt acasă de violonistul Ionel Manciu și Orchestra Națională de Cameră dirijată de maestrul Cristian Florea. Sunt Angela Rudenco și la emisiunea Mari Creații, Mari Interpreți vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: muzicale, transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul Bucuri din Tezaur, un eveniment dedicat valorilor autentice și tinerei generații de artiști care continuă tradiția muzicii populare. Soliștii au fost acompaniați de Orchestra de Muzică Populară Folclor sub bagheta dirijorului Adrian Mistreanu. Înregistrare din 6 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.
2: Vreme trece, vreme vine, toate sunt vechi și noi sunt toate. Ce rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Toate trec pe lumea asta și până la urmă doar sufletul rămâne același. Rămâne nemuritor în ciuda tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și paradoxal, deși suntem atât de evoluați, spiritual, moral, tehnologic, până la urmă, sufletul nostru se hrănește cu lucruri atât de simple și atât de mărunte. El nu are nevoie nici de artificii, nici de covorul roșu. Nu are nevoie nici de trăsnete și nici de laude, nici măcar de aplauze. Sufletul nostru are nevoie de sinceritate. Și tot paradoxal, cu cât mai chinuit este, cu atât mai curat rămâne. Și poate de asta artiștii care reușesc să-și păstreze sufletul curat sunt artiștii care ajung la sufletul și la inima telespectatorilor, ascultătorilor și iubitorilor de folclor. Probabil vă întrebați de ce unii fac școală muzicală și țin diploma în buzunar și alții, poate autentici sau poate cu școală grea, reușesc doar din momentul în care deschid gura să ia publicul în brațe. El, artistul, trăiește prin toți porii lui, iar artistul este cel care îngenunchează și este îngenunchiat, cel care primește o palmă și o întoarce înapoi, cel care se hrănește cu fărâme de adevăr și bucăți mari de minciună. Artistul este suma cărților citite, a oamenilor întâlniți, a lecțiilor învățate. Artistul este cel care ori de câte ori simte nevoia, nu este rușine să pună genunchii în pământ și să-și ridice fruntea spre cer. Pentru că doar acolo există fărâme de adevăr necondiționat. Vin să-și primească botezul Marina Bunescu, Alin Tureac, Andrei Oboroceanu, Alina Tărâță și Marek Pricopneac. În avanscene, Marina Bunescu.

0: din ca și patru și el să dau joc din el. Cum îi fata și băiatul, e mai și mult mai gat. Cu din ca și patru și el ugea cu bătuta la fel. Și la lucru și la joc, nu mă pară și foc.
1: Alina Tărâță și o pincuță a luminiței Caluta.

Marek Pricopneac, iar alături de el și Marina Bunescu, Alin Tureac, Andrei Oboroceanu și Alina Tărâță. Vreau să cred că vă place ceea ce faceți și că veniți cu drag aici în avanscenă, măcar preț de 3 minute, pentru că ăsta este, cum să zic, rețeta succesului, chiar să vă placă ceea ce faceți și să nu stați cumva în culise, până la urmă orice ne poate inspira. Oamenii din dreapta și din stânga, această minunată orchestră care este cu adevărat un laborator de creație și să recunoaștem întotdeauna acceptat cu drag tinerii și puteți să le dați un rând de aplauze pentru răbdarea pe care o au cu tânăra generație. Ori de câte ori este nevoie, asemenea pionerului, Orchestra de Muzică Populară Folclor zice da la provocările vremii. Și a încercat dirijorul nostru să provoace tinerii, ba să-i bage o domniță, ba alta. Nu te băga că nu iese licheala. Domnițele stau în culise frumos, se uită la ei și cavalerii de asemenea, așa că vezi să nu te bată la urmă. Nanaș avem, căutăm mire și mireasă. De fapt, lucrurile sunt mult mai simple decât credem noi. Stăteam acolo cu minte și vă admiram pe bune și mă uitam la copaci ăștia bogați în frunze și la luminile care se reflectă și zic, Doamne, parcă ar fi niște cireșe albe. Nu, ar fi niște caise coapte și la un moment dat mi-am dat seama că zărzărelele încă zver și mi s-a făcut acru în gură. Și am zis despre asta este viața, despre momentul care îl trăiești aici și acum de fiecare dată. Și totul este atât de simplu, oamenii își doresc iubire, oamenii doresc să-și întâlnească jumătatea, să se căsătorească, să aducă pe lume copii și să fie continuitatea neamului din care fac parte. Cu cât mai mult veți alerga, cu atât mai repede veți obosi, cu atât mai repede veți încălci cărările și cu atât mai mult vă veți așeza pe tronul lui Dumnezeu, crezând că acolo este locul vostru. Lăsați-L pe El să lucreze în voi și atunci fiecare pion va veni la locul lui. Și atunci toate lucrurile se vor aranja atât de simplu, iar acea mică cărărușă pe care o aveți voi s-ar putea să fie drumul cel mai lung și cel mai bun pe care aveți să-l parcurgeți în viață. Pentru că viața nu este despre succes, este despre împăcarea cu tine însăți. Vin în avanscenă Maria Onică, Ioana Roberta Rață, Mihaela Oțel, Irina Ghidici și Stanislav Gobji.

Maria Onica, cine nu e de veselie de repertorul Mariei Drăgan.

Măsuliță, bose, eu păi astăzi am ieșit la joc. Păi cu tățatul la un loc, păi tri-li-li-la. Ai cântat mi-a pus păscaluță și închișoare, o pinguță lui Baleasă și o drăguță, tri-li-li-la. Mama ne-o făcut catrință, tri-li-li-li-li-la. Și tătuca ne-o bundiță, tri-li-li-la. Păi și-o stăghine așa gătită, tri-li-li-li-la. În tot satul strimenită, tri-li-li-la. Este joc, nu-i joc.

Violiță, foi de tei, mi joacă inima, hai, nu te mai uita la noi, uite Lilina. Ai auzuna ca luna, acolo este Catrina, nu mai îți poate jina, te Lilina. Dar joacă bani, nu te faci, te Lilina, ori nu joci cu și îți faci, te Lilina. Dar ori mă joacă, ori te durm, te Lilina.

am să joc o tropoțică și-o bătut în mărunțică, că mâinii mă duc la muncă, tiri-li-la. Ei, că-mi stai ghinii ca să joc și fuiorul ca să-mi tot. Haideți, oameni buni, la joc, măi, tiri-li-la. Hai să și slăut, dar mai bine, tiri-li-li-li-la. Nu mă fașiți de roșine, tiri-li-la. Iar acum mă dăcăim, tiri-li-li-li-la. Și să strigăm cu toți,

Stanislav Gogjila și alături de el Maria Onică, Ioana Roberta Rață, Irina Ghidici, Cineva în culise și Mihaela Oțel. Ascultam pentru a câta oară melosul popular și mă gândeam de ce suntem cum suntem, de ce avem folclorul pe care îl avem, de ce spunem de atâtea ori capul plecat, sabia nu-l taie, de ce avem o frică veșnică că s-ar putea să ne se întâmple ceva, de ce nu avem curajul să mergem înainte ca să înfruntăm soarta. Și imediat mi-am dat seama de sunetele care există în istoria și în codul genetic al neamului românesc, hoardele alea barbare care veneau pe pământurile astea, sunetul de care și de copite și opincele care furgeau spre păduri. Apoi femeile care ghileau rufele și bărbații care ascuțeau coasa și bărbații care tăiau grâul și bărbații care duceau cereada la adăpat și iar frica și iar fuga și iar opincele care alergau spre păduri. De acolo probabil vine cumințenia noastră, dar și de acolo vine puterea noastră, de la pâinea care se frământa, de la cumințenia aia care trebuia să fie în casă atunci când mama punea la copt. De la țurca, de la mijatca, de la zgomotul ăla al copiilor care întotdeauna făceau să se simtă bine ai casei. Fiecare dintre noi în sufletul lui este un mugur de folclor, un mugur de tradiție și un mugur al neamului românesc. Și cei care stau în spatele meu tot muguri sunt. Și muguri au fost cândva, dar au avut noroc la un moment dat să fie întâlniți, protejați și ocrotiți. Orchestra de muzică populară Folclor și Adrian Nistreanu. Haideți să simțim în continuare puterea folclorului prin toți porii noștri. Dumitru Bursanu, Nicolae Chiper, Sorin Zberea și Anatol Nunu.

0: Noi știm cu adevărat să facem spectacolul. Anatol Nunu, Sorin Zberea, Nicolae Chiper, Dumitru Bârsanu, Valeriu Volinski, Mare Pricopneac și Stanislav Gobjilă. Și orchestra de muzică populară Folclor, iar alături de ei astăzi Tatiana Chicu, Nicoleta Coban, Dumitru Rusanovski, Adelina Schin, Elena Godoroja, Marina Bunescu, Alin Tureac, Andrei Oboroceanu, Alina Târâță, Maria Onică, Ioana Roberta Rață, Mihaela Oțel, Ilinca Pascaru, Irina Ghidici. Ce frumoasă e țara asta, cu rădăcini, cu tulpini și muguri. Iar voi dați-vă timp să creșteți în mod natural, pentru ca mugurul, atunci când o să erupă, să dea ori frunză, ori floare și fruct de rod. Și nu uitați, cu cât mai mult veți avea grijă de mugurul vostru, cu atât floarea va avea un miros mai puternic și va umple orice încăpere în care o să intrați. Vă plac aplauzele? Nu știu cum domniile voastre, dar eu am găsit câțiva muguri pe care sper să-i plantez aici, în ograda sufletului meu. Și dacă fiecare din domniile voastre o să aveți grijă fiecare de mugurii voștri, nu fiți prea critici. Ei abia acum sunt puși în răsad, vorba Silviei Gonciar. Și de azi încolo este munca noastră comună, să avem o generație frumoasă care duce mai departe folclorul. Muguri din Tezaur, alături de tânăra generație de artiști și orchestra de muzică populară Folclor, dirijată de Adrian Istreanu.
1: Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul Muguri din Tezaur, un eveniment dedicat valorilor autentice și tinerei generații de artiști care continuă tradiția muzicii populare. Soliștii au fost acompaniați de orchestra de muzică populară Folclor, sub bagheta dirijorului Adrian Istreanu. Înregistrare din 6 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

0: 97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
1: Radio Moldova Musical.

0: înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiuni din concertul susținut de pianistul Piotr Richard Pavlak și ansamblul Arte del Suonatori, în Varșovia, în martie 2026. În program, creații de Wolfgang Amadeus Mozart și Frédéric Chopin.

înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia, selecțiunii din concertul susținut de pianistul Piotr Richard Pavlak și ansamblul Arte del Sonatori, în Varșovia, în martie 2026. În program, creații de Wolfgang Amadeus Mozart și Frédéric Chopin.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz vocalistul Elvis Costello și Big Bandul Radiodifuziunii Germane din Köln, condus de Michael Leonard. Vor suna piese de Michael Leonard, Elvis Costello, Julian Caldwell, Clive Langer, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz vocalistul Elvis Costello și Big Bandul Radiodifuziunii Germane din Köln, condus de Michael Leonard. Au sunat piese de Michael Leonard, Elvis Costello, Julian Caldwell, Clive Langer. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

Vă salut! Mă numesc Marcel German și vă prezint vârful de lance al jazzului contemporan, curentul Jazz Fusion. Jazz Fusion este o formă contemporană de jazz. S-a manifestat în mod deosebit în anii 70 și 80. Definiția sa standard este o fuziune de jazz, rock și pop. Se distinge prin integrarea instrumentelor electronice, printr-o calitate excepțională a componisticii, producției muzicale și ingineriei de sunet. Pentru neofiții care doresc să redescopere istoria muzicii secolului 20, curentul Jazz Fusion este un punct de plecare obligatoriu.

Astăzi ne îndreptăm atenția către un album de o sensibilitate aparte, lansat în anul 2015 de unul dintre cei mai influenți chitariști ai lumii, John Scofield. Albumul se numește Past Present.

Past Present a fost primit de critici și de public ca o adevărată capodoperă a jazzului contemporan, fiind lăudat pentru maturitatea și profunzimea sa. Albumul a fost privit ca o revenire triumfătoare a artistului la formula de quartet, care l-a consacrat în anii 90. Succesul său a fost încununat la nivel global prin câștigarea prestigiosului premiu Grammy pentru cel mai bun album de jazz instrumental.

procesul de compoziție a fost profund marcat de o tragedie personală, piesele fiind scrise în perioada în care fiul lui Scofield, Evan, pierdea lupta cu o boală nemiloasă. Din acest motiv, muzica pendulează între o melancolie sfâșietoare și o celebrare vibrantă a vieții, reflectând perfect dualitatea titlului. Structurile tematice îmbină elemente de blues, jazz tradițional și funk, fiind gândite special pentru a lăsa spațiu de improvizație vechilor săi colegi de scenă.

inginerul de sunet, James Farber. Responsabil pentru soundul impecabil al acestui album este renumitul inginer de sunet James Farber, un colaborator de lungă durată al scenei de jazz din New York. Farber a reușit să captureze perfect căldura naturală a chitarei lui Scofield și dinamica organică a întregului quartet în celebrul studio Avatar. Datorită geniului său tehnic, ascultătorul are senzația că se află în aceeași cameră cu muzicienii, fiecare nuanță fiind redată cu o claritate cristalină.

albumul conține 9 compoziții originale, fiecare având o poveste unică și o încărcătură emoțională distinctă. Piese precum Slinky sau Chap Dance aduc în prim plan ritmuri jucăușe și groove-uri contagioase care amintesc de spiritul liber al jazzului stradal. În schimb, compoziții ca Mr. Puffy sau piesa de titlu oferă momente de introspecție profundă și dialoguri instrumentale de o finețe rară.

La mai bine de un deceniu de la lansare, Past Present a rămas un punct de referință în discografia modernă de jazz și o dovadă a geniului lui John Scofield. Criticii contemporani îl consideră un album clasic, studiat adesea de tinerii chitariști pentru tehnica impecabilă și expresivitatea sa unică. Dincolo de tehnica muzicală, materialul continuă să emoționeze publicul prin onestitatea sa brută, dovedind că muzica mare transcende timpul.

Acesta a fost albumul Past Present al lui John Scofield, o călătorie sonoră printre amintiri, durere și speranță. Sperăm că v-a făcut plăcere să redescoperiți această pagină de istorie a jazzului alături de noi.

0: muzica pentru orgă la Radio Moldova Muzical.
1: Dragi prieteni, bine v-am găsit! Redactorul Angela Rudenco vă salută în cadrul programului, invitându-vă să ascultați muzică pentru orgă semnată de compozitorul Johann Sebastian Bach. Pentru început, preludiul și fuga în La major.

Johann Sebastian Bach s-a născut la 21 martie 1685 în localitatea Eisenach, Germania, fiind fiul lui Johann Ambrosius Bach, muzician de curte. Frecventează școala gimnazială din Eisenach și apoi liceul din Ohrdruf. Aici studiază latina, greaca, literatura, istoria și muzica. Simultan învață să cânte sub supravegherea tatălui său la vioară și ajutat de fratele Johann Christoph la clavecin și orgă. Muzica pentru orgă a constituit o preocupare de-a lungul întregii sale vieți.

studiază compoziția cu Herder, cantorul bisericii din Ortruf. La vârsta de 15 ani, activează ca membru al corului din oraș, după care pleacă la Lüneburg. Aici va compune pentru organistul Georg Böhm și va descoperi muzicienii francezi, germani și italieni ai secolului al XVII-lea. Compune prima sa cantată și își creează imediat reputația unui improvizator de virtuozitate. Din creațiile pentru orgă de Johann Sebastian Bach, vom asculta Toccata, Adagio și Fuga în Do.

La vârsta de 21 de ani, Bach se căsătorește cu verișoara sa, Maria Barbara, care îi naște 7 copii. În această perioadă este angajat ca organist la Mühlhausen, unde compune numeroase cantate. Apoi călătorește, la invitația ducelui Wilhelm Ernst, la Weimar, unde obține postul de organist de curte, stabilindu-se aici pentru o perioadă de 9 ani. Este un timp fericit pentru Bach, în care compune cantate și piese pentru clavecin și numeroase lucrări pentru orgă.

Carus, creația lui Bach se distinge printr-un caracter polifonic evident, care merge în paralel cu claritatea și bogăția melodică. Se poate vorbi în acest sens de o sinteză a elementelor germanice și italiene, fără a uita influențele franceze, asimilate și puse în valoare remarcabil. Dimensionat este și faptul că Johann Sebastian Bach a tratat toate genurile muzicale din epocă, cu excepția operei. Pentru orgă a scris peste 250 de creații.

1723, Bach este numit cantor la Biserica Saint Thomas din Leipzig și se înscrie în Consiliul Orașului. De asemenea, ocupă postul de profesor de muzică la Thomasschule. Organizează un cor format din elevii acestei școli și un mic cor compus din interpreți, în majoritatea lor cantori bisericești. Muncește enorm, compunând muzică pentru toate duminicile și sărbătorile religioase, în beneficiul bisericilor Saint Thomas și Saint Nicolas.

trebuit să lupte cu autoritățile pentru ca munca sa titanică să fie apreciată la adevărata ei valoare. Efectele nu întârzie să apară. Starea sănătății marelui compozitor începe să se înrăutățească. Are probleme cu vederea și este operat de un celebru chirurg englez, dar fără succes, Bach pierzându-și vederea. Moare la 28 iulie 1750 la Leipzig. Compozitor admirat pe plan internațional, Bach nu a trezit interesul decât la aproape un secol după moartea sa, când Mendelssohn Bartholdy dirijează în anul 1829 patimile după Ioan.

Dragi prieteni, în cadrul programului In Eternum, creației pentru orgă, am ascultat astăzi preludiul și fuga în La major, tocata, adagiu și fuga în Do major, trio în Re minor și fuga în Do major pentru orgă de Johann Sebastian Bach. Sunt Angela Rudenko și în cadrul acestui program vă aștept la Radio Moldova Muzical în fiecare seară de luni și miercuri. Numai bine!

0: Triptic sonor. Salutare, prieteni ai muzicii! Sunt Vasile Miriuță și în următoarele 3 sferturi de oră vă invităm să ascultați din emisiunile înregistrate de regretata realizatoare de cicluri și emisiuni muzicale Nina Jovmir, radiojurnalistă cu o bogată experiență la postul național de radio, realizând schițe și interviuri cu personalități din domeniul muzicii autohtone. Astăzi vă propunem să audiați o emisiune dedicată celei care a fost compatriota noastră, celebra soprană Maria Cebotari, care în perioada interbelică a fost concomitent prima donă teatrelor de opere din Dresda, Berlin și Viena. Pe 9 iunie curent s-au împlinit 77 de ani de la trecerea prematură în eternitate. Cu unele detalii ne vorbește într-un interviu Aurelian Dănilă, apreciat muzicolog, doctor în studiul artelor, profesor universitar. Înregistrare din 9 iunie 2013, chiar din ziua când s-au împlinit 64 de ani din ziua decesului divei Maria Cebotari.
1: Vă salut cordial, bunii noștri ascultători! Sunt Nina Jovmir și vă invit să audem o emisiune dedicată celei care a fost compatriota noastră, soprana Maria Cebotari, care în anii 30-40 a fost concomitent prima donă a teatrelor de operă din Dresda, Berlin și Viena. Astăzi e ziua memoriei Mariei Cebotari. Se împlinesc 64 de ani de la trecerea ei în eternitate. Ne vom reaminti de celebra noastră compatrioată împreună cu domnul Aurelian Dănilă, muzicolog, doctor în studiul artelor, profesor universitar. Domnule Aurel Dănilă, dumneavoastră sunteți autorul cărții album Maria Cebotari în amintiri, cronici și imagini, poate cel mai vast studiu cu privire la activitatea Mariei Cebotari și poate cel mai veridic documentar. De aceea v-aș ruga să facem astăzi un portret de creație al acestei mari artiste, Maria Cebotari, și v-aș întreba pentru început când ați auzit pentru prima oară de numele Maria Cebotari.
2: De fapt, chiar îmi place să răspund pentru că îmi place întrebarea și zic că e la locul lui ar fi să vă spun că prima dată am auzit aici la radio, pe când lucram în redacție muzicală, eram încă student la conservator și fiind în secția de muzică clasică, am dat și de imprimări cu această extraordinară interpretă, foarte puțini la număr, care m-au impresionat, dar s-a întâmplat așa că peste o perioadă foarte scurtă după ce am aflat de ea, s-au scris niște lucruri destul de urâte în presa din Moscova, au făcut-o tot cineva de aici, adică nu știu cine, din Chișinău și după aia a fost interzisă. Nu mai aveam voie să transmitem la radio ceva în interpretarea Mariei Cebotari, după ce a fost interzisă pentru că, învinuită fiind o fi cântat pe timpul regimului fascist și că au fost căpetenii fascismului la spectacole. Într-adevăr, așa și a fost. A fost Hitler la spectacolele ei cu buchete de flori. Chiar aveam o cronică undeva unde am văzut lucrurile astea. Am văzut niște însemnări ale unui profesor pe o filă de calendar unde era scris astăzi la Salzburg, Maria Cebotari a fost ascultată de Adolf Hitler. În original am însemnările astea. Și din cauza asta a fost cum a fost, ca să treacă mai mulți ani și să vină alte timpuri. În alte timpuri mi-am amintit de această mare interpretă pentru că destinul a făcut să mă aflu cam pe aceleași poteci, pe aceleași cărări în Europa în care a trecut și Maria Cebotari.
1: Eu chiar mă gândeam că parcă soarta v-a dus pe urmele Mariei Cebotari.
2: Exact.
1: La
2: exact,
1: București, exact, Dresda, Berlin, exact, Viena.
2: Exact. Unde am avut posibilitatea să fiu și la Salzburg și în Suedia, unde a cântat la opera din Stockholm, de altfel, cu interpreți foarte mari. Și am fost și în Italia, unde a cântat și în La Scala și unde a făcut câteva filme la Cinecittà. Am fost apoi la Londra, unde a fost în turneu cu teatru din Viena. În ultima sa perioadă a fost în anul 47, imediat după ce s-a aranjat la opera din Viena. Chiar din Londra am și un filmuleț unde o puteam vedea pe cântăreața noastră coborând în tren, mergând pe stradă, adică nu în rolurile din
1: Documentar, așa.
2: Un film documentar făcut de un amator, tot un interpret care era în grupul lor de creație.
1: Iar acum aș vrea să ne dați un succint CV al Mariei Cibotară, deci în perioada până la 1929, când a făcut cunoștință cu trupa în care se afla și Alexander Vârbov. Deci când a plecat din
2: Era, de fapt, un copil din cei 12 care a avut familia Cibotar. În diferite, am văzut și în germană, diferite surse scriu că tatăl a fost învățător, că tatăl a fost încă nu știu ce acolo. Bine, a fost chiar un simplu cezmar a fost și maică-sa fiind de ale casei gospodine, dar
1: pusă
2: talentul...
1: la chitară și mandolina tatăl.
2: Da, care cânta și la mandolină și la chitară, într-adevăr. Bă, maică-sa avea o voce frumoasă. Și probabil că moștenii și de la unul și de la altul cele mai bune calități și vocale și muzicale, să zic, pentru că de acum la o vârstă destul de fragedă, la 7-8 ani, cânta în corul Bisericii Sfânta Vineri, locuia vis-a-vis de această biserică, exista un cor de copii, remarcată fiind, a luat-o profesorul și preotul Mihail Berezovski, o personalitate extraordinar de interesantă și importantă pentru acele timpuri.
1: Multilaterală,
2: a fost și pictor. Și a luat-o în corul catedralei, unde devine în scurt timp solistă. Era împreună cu, de altfel, cu Tamara Ceban.
1: Da, da, amintesc și eu de amintirile Tamarei Ceban.
2: În acest cor. Și sigur că excepționalele calități au făcut ca să fie observate de muzicienii noștri de aici, din Chișinău, care i-au propus să vină la conservator. Era un conservator care începea de la 14 ani.
1: Da, aici am rămas uimită că ea a plecat la 19 ani și eu mă gândeam, a debutat la 21 de ani. Mă gândeam cum poate cineva să absolvească conservatorul la 19 ani, dar aici începea de la 14 ani și deci primele cunoștințe muzicale de canto le-a luat aici la Conservatorul Unirea, da?
2: Da, la Conservatorul...
1: Povestiți-ne cine a fost pedagogii.
2: Conservatorul Unirea, care a fost fondat de Anastasia Dicescu, a fost prima directoare și a fost și profesoara Mariei Cibotar. I-a predat și Maria Zlatova, sau Zlatov, și Atanasiu, care se mândreau de fapt pe urmă.
1: Da, de aceste succesele, personale.
2: Da. Și având 14 ani, a intrat la acest conservator, că într-adevăr la 19 de acum absolvise conservatorul, dar era un conservator pe care l-a absolvit cu primele noțiuni de muzică, foarte importante de altfel. Pe atunci, de acum 18, când exista aici opera basarabeană, cânta în corul acestei opere, vroia neapărat să cânte
1: un rol principal,
2: chiar a fost un confuz odată când s-a propus și a crezut că va cânta un rol principal, dar de fapt era o propunere pentru a evalua în corul teatrului. Însă concertele în care participa erau deosebite pentru că ea se evidenția foarte tare de restul care învățau la conservator și chiar de interpreții care veneau din altă parte. A devenit popular în foarte scurt timp și cum există de fapt varianta clasică în experiența artistică a multor interpreți, o ocazie a făcut ca să plece în curând din Chișinău pentru a apuca o cale foarte interesantă pentru activitatea ei. A venit la Chișinău trupa lui Alexandru Vârbov. Era o formațiune din teatru în care s-a desprins de la teatru Hudojestvennyi din Moscova și a plecat la Praga.
1: Da, eu am rămas la Praga după un turneu.
2: Și teatrul, așa se numea grupa asta, grupa pragheză a teatrului Hudojestvennyi. Și când la Chișinău s-a îmbolnăvit interpreta rolului Mașa din Cadavru, i s-a spus lui Vârbov că este o fetiță care ar putea să danseze, să cânte, să facă tot ce trebuie pentru acest rol ca să nu se contramandeze spectacolul. Vârbova a ascultat-o la conservator într-o clasă ca să vadă despre ce e vorba. I-a plăcut, imediat a invitat-o, succesul a fost evident și pe urmă chiar a invitat-o împreună să meargă într-un turneu în Polonia, pe care a văzut că Maria Cibotar posedă și calități actorecești de actriță dramatică. S-a întâmplat că Vârbov se îndrăgostește în Maria Cibotar, care avea 19 ani și Vârbov 51. Părinții cu multe rezerve totuși îi permite Marie Cibotar să plece cu Vârbov și chiar să se căsătorească cu el, după care ei, turneile întreprinse s-au oprit la Paris. La Paris, după ce spectacolele au fost vizionate de toată diaspora rusească, nu mai aveau alt repertoriu și s-au cam împrăștiat. Aici Maria cântă într-un restaurant și îl întreține și pe Vârbov, care îi plăcea așa să mai ia câte un paharel așa, sau mai mult decât ar fi trebuit. Dar fiind un actor vestit în fond și un regizor foarte bun, Vârbov este invitat la Berlin pentru a face probe la două filme.
1: Da, la studioul Lufa.
2: Accentul oribil pe care îl avea Vârbov a făcut ca să nu treacă concursul. În schimb, observată a fost Maria și se întâmplă așa că peste un an ea este invitată să joace într-un rol cu Gustav Diesel, care devine pe urmă soț în 38, adică peste 10 ani. Între timp, sigur că cariera de cântăreață pentru ea era cea mai importantă. Auzind-o cum cântă, un mecena al teatrului din Dresda o invită la Dresda și o prezintă dirijorului de acolo, Fritz Busch, care a rămas impresionat. De fapt, o sfătuie neapărat să facă școală mai departe vocală. La Berlin continuă la școala Hochschule für Musik, la școala superioară de muzică, continuă să studieze canto.
1: A avut un de pedagog pe vestitul Oscar Daniel.
2: Oscar Daniel a fost pedagogul ei și de două ori pe săptămână venea de la Dresda. Iar în aprilie 1931, iarăși un caz care
1: a decis foarte mai departe.
2: Da, i-a oferit următoarea treaptă, s-a îmbolnăvit interpreta din Boema și cu mare risc îi se propune ca să cânte Mimi, care știa de acum lumea că ea este foarte curioasă și învață rolurile pe din afară. Și după acest spectacol, din 17 aprilie 1931, Maria Cibotar devine vestită în Dresda, pentru că cei care au fost în sală au rămas foarte impresionați de această tânără interpretă, avea 21 de ani, în 31.
1: Da.
2: Și aici începe cariera adevărată de interpretă, de solistă a operei din Dresda.
1: Să audiem la moment aria Mimi din opera Boema de Giacomo Puccini în versiunea interpretativă a sopranei Maria Cibotari. O imprimare istorică.

0: ce urmează invitațiile frecvente la Berlin, iar apoi la festivalurile din Salzburg, sau chiar mai întâi la festivalurile din Salzburg, fiind ascultată de Bruno Walter, și pe urmă la Berlin, ca apoi să aibă o agendă foarte încărcată, să cânte în cele mai mari teatre din Germania de operă, având dirijor ca Clemens Krauss, care era director a operei din Frankfurt și din Berlin, care era soțul Ioricăi Ursuleac, de altfel. Și la 24 de ani de acum devine posesoarea celui mai înalt titlu din Austria și Germania, cântărețul Kammersänger, cum ar fi la noi artist al poporului, eu știu. Oricum, la 24 de ani era unica care poseda acest titlu.
1: Să luăm aici un respiro muzical pentru a asculta vocea Mariei Cibotari în aria Gildei din opera Rigoletto de Giuseppe Verdi.

0: Domnule Daniele, cum a fost posibil ca o tânără din Moldova să plece în Germania și iată la 21 de ani să se afirme acolo, necunoscând limba, neavând în fond cine știe ce legături, așa, cunoștințe, să zic. Aș vrea aici să ne vorbiți care erau aturile artistei, cântăreței Maria Cimotar. Prin ce a putut ea cuceri lumea?
1: Vedeți, aici putem vorbi de un mare talent, absolut neobișnuit, pentru că venind în Berlin, într-un timp foarte scurt, a învățat limba germană în așa fel, nemții nu o deosebeau de conaționalilor. Și lucrul ăsta nu este ceva împrumutat dintr-o carte sau din spusele cuiva, că iată așa a fost. Este dovada. Maria Cimotar a filmat în 9 filme, în special în Germania și Italia. Nu se dublau rolurile atunci cum se întâmplă acum. Dacă actorul nu știa limba, el nu era admis pentru rol. Ceea ce s-a întâmplat cu Vârbov.
0: Da, da.
1: Filmele astea eu le am în fonoteca mea sau în videoteca mea. Și vreau să vă spun că filmele care sunt în limba germană, ea vorbește singur germană, o germană impecabilă, unde e vorba de filmele italiene, unde s-a filmat cu marele Beniamino Gigli, vorbește o italiană extraordinară. Dacă e vorba să cânte în franceză, cum a mai cântat și ceea ce cântă mezzosoprana, de exemplu,
0: și
1: în Carmen,
0: da, da.
1: Cântă într-o franceză extraordinară.
0: Ne mai vorbim de rusă.
1: Ne mai vorbim de rusă, unde de asemenea avem, da, am auzit-o și în română, în filmul Odessa în Flecker, cântă o doină.
0: Da. N-am auzit.
1: Cred că puțin cine a auzit, pentru că filmul ăsta nu prea este nicăieri. E o altă istorie. Și vreau să vă spun că datorită acelui talent născut pentru limbile străine, eu nu mai vorbesc de voce, de memorie, pentru că i-a învățat foarte repede un rol. În afară de asta avea o forță de muncă extraordinară, vă dați seama, erau luni întregi unde cânta câte 5 spectacole pe săptămână.
0: Da, e ceva extraordinar.
1: Asta e ceva absolut incredibil. Poate că și lucrul ăsta, care a fost foarte istovitor, poate și lucrul ăsta a influențat negativ asupra sănătății, ceea ce s-a terminat tragic după 39 de ani de viață. În 49, avea 39 de ani când a decedat. Așa că totul se vede că pentru totul se plătește.
0: La acest popas muzical vom audia câteva măsuri din aria Violetei din opera Traviata de Giuseppe Verdi, voce Maria Cimotar.

0: cariera ei artistică a durat 18 ani, da. În care chiar în cartea dumneavoastră spuneți că a însușit 45 de roluri, da. Partide, creații. Da. Aceasta e foarte mult. Eu chiar mai apoi dorind să mă conving cât e de specifică activitatea artistică a Mariei Cibotari, m-am uitat la alte personalități pe parcursul a 40 de ani de activitate, au însușit câte 17, 16, 20, cel mult 25 de partide, dar aici 45 de partide în 18 ani. Și ce m-a impresionat în mod deosebit, că nu conta doar în operele italiene, să zicem, sau poate fiind în Germania, în cele a compozitorilor germani, dar interpreta și creația ale compozitorilor contemporani, despre care aș vrea să ne vorbiți și dumneavoastră, despre paleta repertorială.
1: Da, vreau să vă spun că este foarte important ce spuneți acum, pentru că, într-adevăr, pentru un cântăreț de operă, vrem sau nu, sau vrea acest cântăreț sau nu vrea, are o anumită structură vocii, acorzilor vocale, a școlilor, dacă vreți, și atunci când este un interpret extraordinar al operelor lui Mozart, care are specificul său de interpretare, de a scrie, este una, și este altceva când cu aceeași ușurință poți să cânți Wagner, care are complet, ai nevoie de o complet altă tesătură, de o altă gândire, dacă vreți, în...
0: De o altă emisie a sunetului.
1: Absolut. Și această diferență la Cibotari nu exista. Cu aceeași ușurință cânta Mozart, ca și Wagner, dar și interpret, da, Schock sau Richard Strauss, care i-a fost și prieten. Richard Strauss chiar i-a consacrat câteva spectacole. De altfel, interesant că Richard Strauss a fost mare prieten cu două interprete de pe la noi, Viorica Ursuleac și Maria Cibotari. Și când era vorba de festivalurile din Salzburg, în special, când se interpreta și Mozart și Wagner, Maria Cibotari era foarte mult apreciată de compozitorii contemporani, în care se avânta ea cu muzică, o muzică foarte modernă, mai ales pentru acele timpuri, după Mozart, ca să cânți acea muzică. Chiar și Richard Strauss este foarte dificil să-l interpreteze. Este, putem spune, un compozitor modern. Pentru ea nu exista niciun fel de dificultăți.
0: Probleme tehnice.
1: Absolut. Și chiar Richard Strauss menționa că mai rar o atâta capacitate de muncă ca la Maria Cibotari, că nu mai văzuse până la ea. Maria Cibotari putea să repete toată ziua, să facă repetiții, până nu îi se spunea că gata, e seara, du-te acasă, pentru că nu mai... Adică nici nu-și dădea seama că poate să facă 7-8 ore de repetiții. Era, pe lângă talentul care l-avea, era foarte muncitoare.
0: Nu m-a impresionat un moment că cânta și în operete. Tot un lucru mai rar întâlnit.
1: Da, nu se închisea, mai ales dacă era vorba de operete cunoscute, clasice, cum a fost Vădova Veselă sau ultimul spectacol al ei în 31 martie 1949, a fost tot o operetă, Melchior, Prințul Cerșător. Da.
0: Da. Cânta în Liliacul de Strauss, Voivodul Țiganilor.
1: Exact, exact.
0: Acum, domnule Aurelian Danilă, aș vrea să ne vorbiți despre acele personalități cu care a avut ocazia, fericirea, într-un fel sau poate invers, ei au avut fericirea să cânte alături de Maria Cibotari, pe care dumneavoastră ați avut ocazia să îi întâlniți, poate chiar să îi intervievați, dar vom începe de la acei care au lucrat cu ea. Carl Böhm, Fritz Busch, Richard Strauss.
1: Și Karajan a lucrat. Și Bruno Walter, și Furtwängler, adică mari de toți dirijorii ăștia care...
0: Somități.
1: Somitățile care aveau la dispoziție pe cei mai mari interpreți, dirijorii care dictau cu lume operei de atunci. Și pe lângă acești dirijori, bine, a dirijat și Lionel Perlea, care era un dirijor destul de... și a rămas un dirijor foarte mare pentru Europa, ca și Gizio Masini, care a dirijat spectacolele pe care le-a cântat în București Maria Cibotari în 40 și 42. Dar ca parteneri, în primul rând, l-a avut pe Beniamino Gili. a fost mare de tot, este un Caruso, Beniamino Gigli, care venind la Berlin să cânte în Boema, așa foarte sceptic parcă, se uita cu cineva a cânta și când a pronunțat Maria Cebotare, mă cheamă Mimi, aria, eu imediat s-a făcut foarte atent la ceea ce a auzit, a întors capul, că nici nu văzuse, nici nu s-a uitat la ea până atunci, s-a întors capul și când s-a uitat la ea și când a văzut ce voce a ieșit, el pe urma să scrie: nu întâlnisem până atunci o voce mai frumoasă ca a Mariei Cebotari. Asta spunea Gigli. Tito Gubi, în afară de asta, a cântat cu interpreți nu numai din Germania sau Italia, au fost interpreții din Stockholm, cântat și partenerii cu Shelley English sau chiar cu Ursuleac a cântat în câteva spectacole.
0: Din vestita privighetoare de Alexandra Leabiev în versiunea interpretativă a compatriotei noastre Maria Cebotari.

0: Domnule Aurel Danila, aș vrea să ne vorbiți mai în detalii despre acele filme în care a participat Maria Cibotar. Și cum credeți, de ce era preferată Maria Cibotar de a participa în aceste filme muzicale?
1: Sigur că, în primul rând, pentru acea voce extraordinară și tot în primul rând pentru fizicul ei foarte atrăgător, pentru că peste tot unde o vedem în film sau în fotografii, e atât de fotogenică că nu putea să nu fie observată de regizor. Cu atât mai mult că chiar după primul film, Fata în alb, primele filme, Inimi tari și Fata în alb, astea au fost primele două filme, a dat dovadă și de maestrie de actriță dramatică. Și în filmele astea trebuia să se cânte și din cauza asta era foarte solicitată. Însă, după propria mărturie, nu putea să participe în atâtea filme câte solicitări avea, pentru că trebuia să abandoneze într-un fel cariera de interpretă în operele în care era angajată. Și din cauza asta, numai în perioada când era mai liberă, accepta ca să se filmeze. Sunt 9 filme și toate sunt cu subiect muzical, de exemplu Maria Malibran. Maria Malibran a fost o mare cântăreață, care de cea dată a 28 de ani în genere. Sau filmul Butterfly, sau Dragostele lui Verde, sau, da, unde trebuia să cânte. Și important este când două filme s-a filmat și cu partenerii a fost Beniamino Gili.
0: Cântec de Leagăn și
1: da.
0: Iubește-mă Alfredo.
1: Și Iubește-mă Alfredo, da.
0: Domnule Danila, acum aș vrea să ne vorbiți despre copiii Mariei Cibotar. Știu că dumneavoastră ați fost acel care ați dat de urma lor, fiindcă a fost foarte complicat după decesul Mariei. Ei au fost înfiați și nu mai știau nici chiar cei mai buni cunoscuți ai Mariei Cibotar, unde sunt ei.
1: Da, după ce am găsit mai multe fotografii și când am văzut că la secriu Mariei Cibotar este unul din fiii ei, persoana care mi-a pus la dispoziție mai multe informații și multe fotografii este o doamnă în Germania, Eva Hingot, care nu are nimic comun cu muzica, fusese cândva bibliotecară, dar în copilărie o auzise pe Maria Cibotar și de atunci devenise un fel de cercetător a creației Mariei Cibotar.
0: Fel de fan, cum am zis
1: exact.
0: Astăzi.
1: Și când am venit în Berlin și când a aflat că eu sunt de pe meleagurile astea, noi chiar ne-am împrietenit și mi-a pus la dispoziție multe fotografii și atunci am început să studiez ce s-a întâmplat cu fiii în 49, când a decedat Maria Cibotar. Istoria cunoaște că doi fii care erau, de fapt, educați de, sau crescuți de dădaca lor, Teta, o numeau pe dădaca lor, ea vroia să-i înfieze, pentru că Gustav Dissel decedase un an înainte și ei rămăsese fără nimeni și teta a vrut să-i înfieze. Dar pretendența a fost și doctorul prietenul lor, Springer, și al treilea pretendent a fost Clifford Curzon, un mare pianist englez, soția Lucille Curzon, tot muzician, care nu aveau copii, dar iarăși îi cunoștea bine pe Maria Cibotar, pe Gustav Dissel și erau tot în pretendenți ca să înfieze. Și atunci judecata trebuia să hotărască cui vor reveni copiii, unul născut în 41 și altul născut în 46. Bine, până la urmă judecata a hotărât copiii să fie cu Clifford Curzon, care era milionar, care nu avea copii, și judecata a zis că copiii trebuie să trăiască fără griji, pentru că sunt copii mari, Mariei Cibotar. Și teta, de dacă când a auzit, s-a aruncat de pe pod în Dunăre, după ce a fost înmormântat în același cavou cu Cibotar, cu părinții Gustav Dissel, însăși cu Gustav Dissel, și ei au venit în Londra, locuiau în casa lui Clifford Curzon, copiii. Pe unul îl cheamă Fritz și pe altul îl cheamă Peter. Peter este în Noua Zeelandă, este medic, iar Fritz este
0: fotograf
1: într-o localitate nu departe de Salisbury, în Anglia, în Marea Britanie. Cu ajutorul acestei doamne am aflat despre cel din Salisbury, despre Fritz, și eu fiind ambasador în Germania, Am zis că să-l găsesc eu pe Fritz în Marea Britanie, că aveam de acum adresa de la Eva Hengut și la un moment dat a venit teatrul nostru de operă în Anglia, în turneu, cu Alexandru Samoyele, căruia cândva îi spusesem că, uite, vei merge cândva în Marea Britanie, în turneu și te vei întâlni cu ficiorul Marie Cibota și îl râdea, zice, da, da, cu fantezii ca întotdeauna. A fost o glumă. Ca peste mulți ani, de acum când eram la Berlin, să vin de la Berlin în orașul unde era în turneu teatrul nostru cu Samoyele, dirijor, să-i scriu lui Fritz, care a venit cu soția în orașul ăsta nu departe de Salisbury, să mergem la spectacol, să vedem tot spectacolul, să-i povestesc că iată avem o operă, iată eu cine sunt, unde sunt. El era foarte emoționat. După spectacol, ne-am întâlnit cu Samoyele, a fost o întâlnire extraordinară de emoțională și pe urmă l-am invitat la Chișinău și a venit împreună cu soția.
0: Și l-am văzut și eu chiar la teatru.
1: Împreună cu fiica și cu fiul au venit aici la Chișinău, am aflat și despre fratele Peter pe care l-am invitat peste un an sau doi, a venit și el aici. Pe urmă ne-am întâlnit la Berlin cu ambii.
0: Când a fost pusă placa memorabilă?
1: Așa, când a fost pusă placa, atunci a venit Fritz aici, cel mai mic fiu. Am pus placa aici comemorabilă, el a făcut cunoștință cu Moldova, cu actualul ambasador. De fapt, a venit acasă Igor Corman, a fost în sat la el, ca să vadă și un sat moldovenesc, i-a plăcut foarte mult și chiar mi-a făcut cadou un portret al mamei sale, pictat de taică său, care era nu numai actor, dar era și artist plastic.
0: Domnule Danila, aș vrea acum să ne vorbiți cum a fost înveșnicită memoria Mariei Cibotari peste ani.
1: Iată, iarăși aici ne-au luat-o înainte alții, pentru că la Dresda, de fapt, a fost înaintea noastră strada Maria Cibotari, numită. Am fost pe strada asta. La Salzburg, iarăși, este strada Maria Cibotari. La Viena este strada Maria Cibotari. Noi abia mai pe urmă ne-am trezit și am numit și noi și slavă Domnului și bine că am făcut-o, pentru că mai vorbeam înainte. Duceam niște tratative cu primăria care s-au cam terminat de mult ca să facem un monument Mariei Cibotari la noi. Chiar pe aceea stradă fixasem și locul vis-a-vis de Casa Republicii, dar n-am ajuns să fie. Tot vorbim ca să facem un film artistic despre Maria Cibotari. Nu trebuie de inventat nimic. A avut așa o biografie, a avut așa un destin, că numai ceea ce a fost, fără invenții artistice, să le aranjez pe o peliculă și de acum ar fi fost ceva foarte interesant. Drept că domnii Vlad Druc și Dumitru Olărescu au realizat un film, după părerea mea, destul de inspirat, care se numește Aria, un film documentar care tot are ghinion, a fost prezentat cam aproape pe furiș, ba într-o parte, ba în alta, și abia așteptăm totuși să-i facem o premieră oficială filmul ăsta, pentru că este unicul document interesant, am în vedere ca imagine, și ar trebui să-l prezentăm publicului larg și să-l prețuim la justa valoare. Și acum vreau să vă spun o chestiune care m-a impresionat, de fapt, că tot la capitolul ăsta, strada Maria Cibotari din Viena se termină într-un lan mare de viță de vie. Exact parcă suntem undeva pe lângă Strășeni, în Moldova, și cu case particulare. Și după ce am ajuns la capătul străzii și am văzut că într-un vii m-am întors înapoi și în curtea unei case trebuia o doamnă ceva făcea acolo, peste gard sau printre gard, o întreb, doamnă, dar dumneavoastră știți cine a fost Maria Cibotari? Chiar pe gard era scris Strasă Maria Cibotari, sau Maria Cibotari Strasă. Și eu zic, știți că este din Moldova, știți că este moldoveancă? El s-a uitat la mine și a zis, de unde? Zic, din Moldova. Moldova? Zic, dar ce e Moldova? Zic, că păi este țara Moldova și Maria Cibotari Moldova. Zice, domnule, eu nu știu dacă a fost ea din Moldova sau moldoveancă, dar e cântăreața noastră austriacă de la opera noastră.
0: Da, acesta e cel mai greitor argument.
1: Adică nici nu puteai să-ți dai seama cum, adică toată lumea o știe înăuntru și nu știau. Adică aici vorbește și despre noi vorbește, care nu întotdeauna știm să propagăm valorile noastre. Am putut să o facem până acum. Acum suntem datori, că avem alte posibilități în fond. Suntem datori să o facem fiecare din noi.
0: Domnule Aurel Danila, eu vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ați făcut dumneavoastră pentru a scoate la iveală

0: Arditi Il Bacio, voce soprana Maria Cibotari.
1: Stimați ascultători, ați audiat o emisiune dedicată celei care a fost compatriota noastră, celebra soprană Maria Cibotari, care în perioada interbelică a fost concomitent primadona teatrelor de operă din Dresda, Berlin și Viena. Înregistrare audio din 9 iunie 2013 de la Casa Radio. Sunt Vasile Miriuță și vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă și săptămâna viitoare la aceeași oră și același post de radio, Radio Moldova Muzical. Pe curând, prieteni!

sinfoniilor. La Radio Moldova Muzical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Compozitorul austriac Anton Bruckner a lăsat posterității 9 simfonii. Cea de-a 8-a simfonie în do minor a fost compusă între anii 1887-1890, iar premiera a avut loc în 1892 în Viena, sub conducerea dirijorului Hans Richter. Simfonia este dedicată împăratului Franz Joseph I al Austriei. Astăzi veți audia partea a treia din simfonia numărul 8 în do minor de Anton Bruckner, Adagio. Interpretează Orchestra Simfonicii din Viena sub bagheta dirijorului Pierre Boulez.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Sinfonia numărul 4 în la major italiană opus 90 de Felix Mendelssohn Bartholdy are 4 mișcări. Este inspirată de călătoriile lui Mendelssohn prin Europa 1829-1831. Un succes incontestabil, aceasta a rămas cea mai populară dintre sinfoniile lui Mendelssohn Bartholdy și a consolidat renumele în Anglia. Felix Mendelssohn Bartholdy, în pofida triumfului înregistrat, a continuat să revizuiască partitura și chiar s-a gândit să compune versiuni alternative ale mișcărilor a doua, a treia și a patra. Prin urmare, partitura acestei simfonii nu a fost publicată până în 1851, la câțiva ani după moartea sa. Cea de-a treia mișcare a simfoniei numărul 4 în la major italiană opus 90 de Felix Mendelssohn Bartholdy, con moto moderato, este un menuet cu un ton mai lejer și pare să fi fost inspirată de poemul lui Goethe, Parcul Crinilor. În cea de-a treia mișcare, Mendelssohn Bartholdy a înlocuit tradițional scherzo cu un menuet și trio. La Radio Moldova Musical ascultăm cea de-a treia mișcare a simfoniei numărul 4 în la major opus 90 italiana de Felix Mendelssohn Bartholdy, con moto moderato. Audiție plăcută!

sinfoniilor. La Radio Moldova Muzical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Muzical.
1: Finalul celei de-a șasea sinfonii a lui Franz Schubert este scris în formă de divertisment. Temele, egale ca importanță, se dezvoltă devenind adevărate scene ale unui adevărat festival folcloric. Curajul de a integra teme atât de realiste ale muzicii de fiecare zi într-o sinfonie vine, se pare, de la Rossini. Mica sinfonie în do major a fost cântată de o orchestră de amatori în anul în care a fost scrisă, 1818. Prima interpretare publică având loc abia 10 ani mai târziu, într-un concert de comemorare a compozitorului, când a fost inclusă în program în locul Marii Sinfonii în do major, numărul 9, refuzată de orchestră ca una imposibil de interpretat. Să ascultăm partea a patra, Allegro moderato, a Sinfoniei numărul 6 de Franz Schubert.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Prin anul 1822, Franz Schubert a făcut cunoștință cu Beethoven, dar această întâlnire nu a avut o mare influență asupra compozitorului. Despre Beethoven se spune că a remarcat talentul tânărului Schubert de câteva ori, dar nu ar fi putut aprecia adevărata valoare a creației acestuia din cauza că prea puține dintre compoziții au fost publicate în timpul vieții compozitorului. În Sinfonia numărul 1, în re major, a lui Franz Schubert, influența lui Beethoven este absolut evidentă, iar transparența orchestrației și claritatea formei ne duc cu gândul la Mozart și Haydn. Să ascultăm partea a doua, andante, a acestei simfonii.